0: Nu har klockan blivit 6 och Yle Nyheter och Yle Vega önskar god morgon. Vi skriver onsdagen den 1 juli. En ny månad har börjat och här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Klimatfråga till att börja med. Europa blir allt varmare, men många samhällen är alltjämt dåligt anpassade till långvarig extremhetta. Efter den här senaste värmeböljan växer frågan i Europa hur man ska möta ett varmare klimat. Experter varnar för att dagens extremvärme kan bli betydligt vanligare under de årtionden som följer.
1: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
2: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
1: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
2: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
0: Och det var Rickard Husso som var reporter i det här inslaget. Idag så tar Irland över som ordförande för EU. Irland avser som ordförandeland att främst lägga vikt vid att främja konkurrenskraften, stärka unionens grundvärderingar och förbättra säkerheten. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader i taget och roterar mellan medlemsländerna. Under första hälften av 2026 var ju Cypern ordförande och i början av 2027 övergår uppdraget från Irland till Litauen. Finlands bruttonationalprodukt växer med 1,5% i år, det bedömer kreditinstitutet Hypo. För nästa års del så räknar Hypo med 1,7% uppgång. Enligt Hypo så är det konsumenternas svaga förväntningar som gör att tillväxten sackar. De som är i arbetslivet får allt starkare köpkraft, men unga har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och perioden av arbetslöshet har blivit längre. Enligt Hypos prognoser förblir arbetslösheten hög under 2027, kring 10%. Och sport i fotboll, herrarnas fotbolls-VM är Sverige nu utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1 och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Och för det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, det kan bli en del regnskurar, men i mest så är det uppehåll. Till imorgon bitti får södra och mellersta delen av landet svag vind. I öster är det mest klart eller halvklart och uppehåll. I väster lokalt molnigare, från och med eftermiddagen en del regnskurar. I natt så ökar molnigheten i hela området och regnskurar kan då väntas i södra Finland. Det är dagens högsta temperaturer från 22 till 26 grader och nattens lägsta från 10 till 16 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind omkring väst. Det är klart att uppehåll över vidsträckta områden. Fram på dagen så ökar molnigheten och närmast i norra Lappland blir det regnskurar. På dagen är det som varmast mellan 16 och 21 och i natt som svalast mellan 6 och 12 grader. Och ja, varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, egentligen uppe i Enetavastland, södra Karelen, Birkaland samt södra Savolax. Sjörapporten meddelande för båtförare. Det blåser frisk nordostlig vind på Österfinska viken på efternatten. Vindstyrkan är 12 meter i sekunden. Ett svagt högtryck ligger över mellersta Sverige. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken, vind omkring ost 4-8 meter per sekund. På efternatten lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet får det mesta nordligt till nordostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden. Sikten är god. Ålandshav, vind omkring sydost mellan 3 och 7 meter i sekunden. Under kvällen blir det vind av varierande riktning och det kan bli en del regnskurar, men mest är sikten god. Bottenhavet, mest vind omkring nord som tiltar på dagen mellan 2 och 5 och på efternatten 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nordväst 3 till 7, i kväll upp till 9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Simon får nordostlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund. Under dagen vind av varierande riktning och i kväll och i natt ostlig till sydostlig vind och god sikt. Här slutar rapporten. Vi hörs igen klockan 7.

mina kåkar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: dig den perfekta familjen i det perfekta huset där till och med hunden behärskar sina aggressioner. Jag är så trött på alla livsstilsgurun som berättar hur vi gör allting fel nu för tiden. Jag är Ruben Stille, jag kan inte bete mig vid middagar, jag känner ingen flygskam och jag tänker inte prata om Gaza. Första gången i radions historia censurerar jag mig själv.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Ur första Moseboken 18. Abraham sa, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Stalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år? Min livslängd är då bara 0,02% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 km i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 km i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 km. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 km. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Och som med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 km. Det berättas att Reb Simcha Bunem, en chassidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade två papperslappar med sig. På den ena stod

Just till Abrahams ord som jag citerade i början. Vad energi av far, vad effär. Och jag är jord och stoft. Men Rebbunem hade alltså en annan papperslapp till. Och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvilini vraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter. Med all rätt att finnas till. Med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv. Till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag tristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

0: Världshaven fortsätter bli allt varmare, visar de senaste klimatforskningsresultaten. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och enligt nya medicinska rön blir det vanligare med cancer också bland yngre vuxna. Onsdagens väder är halvklart och varmt. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God första julimorgon. Och det finns nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Två europeiska klimatforskningstjänster rapporterar den här morgonen om stigande vattentemperaturer i världshaven. Morgonreporter Millie Lindberg, du har tittat på den här rapporteringen. Vad kommer mer exakt fram om temperaturerna i världshaven?
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det här rapporterar EUs klimattjänst C3S som följer med klimatförändringar och klimattjänsten Copernicus. Och det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Millie Lindberg, tack för den här dystra men viktiga rapporten. Och mer dysterhet tyvärr. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
2: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
0: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan, men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
3: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
4: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
3: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
4: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann matchen med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1, så Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Idag den 1 juli är vädret halvklart eller mulet och temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader, i norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.

Och du lyssnar på den västnyländska sändningen i Yle Vega. Jag heter Elena Naftan och här under morgonen kommer jag också att ha med mig Elin Gryne och Nicole Hjelt. Första juli har vi idag. Nu börjar juli. Riktigt mitt i sommaren är vi och idag kommer det fortfarande att vara varmt väder. Temperaturer upp till 25 grader. Så ja, man kanske ska ta sig ett kvällstopp idag igen. Så kan jag berätta att den här morgonen kommer vi att prata mycket om Konstmuseet Chappe. Hur går det för dem? Det var ju väldigt många besökare första året. Det är ju klart man blir ivrig när man får sig ett nytt museum, ett nytt spännande hus. Då rusar folk dit. Sen har det minskat. Vad hände egentligen? Det ska vi tala om. Jag kan nämna att den här utställningen som just nu har på Chappe är väldigt fin. Det handlar om lite om Tove Jansson. Det finns målningar av Tove Jansson och Tuulikki Pietilä, men så är det också Erika Adamsson och Katja Syrjä som har besökt Klovharun i Borgå skärgård, Tove Janssons sommarstuga, och gjort konst inspirerat av det. Så det är egentligen fyra konstnärer där, allt som allt. Ja, plus att sen är det en till utställning med en femte konstnär, så det är mycket att se där och mycket sådär skärgård. Den är ju spännande, den där stugan där ute på Klovharun. Ett riktigt, riktigt litet stuga. Riktigt långt ute. Det är om man jämför i västnyländska termer. Ja, det är som smörskär i Barresund. Så där riktigt jättelångt ute. Så ja, det jag konstaterar också efter att jag läste Sofia Janssons bok som handlar om hennes pappa Lasse Jansson och Tove Jansson och Klovharun och allt det här. Så konstaterar jag att Tove och Lasse Jansson var ju sin tids extremidrottare när de skaffade sommarstuga så där jättelångt ut i skärgården. Det är inte så lätt att få dit ut. Om det är storm så kanske man inte kommer alls i land. Hej, men nu ska vi lyssna på Goldilocks med Rush.

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkraft. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Ja, naturväktarna hör ju till de där riktigt långlivade programmen på Yle Vega. Och, ja, jag tycker förr var det väldigt mycket ett ring-in-program. Nu för tiden handlar det ju lite mer om att läsa upp folks e-post. Men jag tycker det alltid är roligast när folk ringer in till naturväktarna och berättar om vad de har sett i skog och mark. Men nu ska vi tala om ett annat ring-in-program som inte finns kvar mera, och musik. Om någon undrar vad jag gjorde förra veckoslutet, så då sträckt läste jag boken Kej, ett liv i luren och på scenen. Kej Karlsson var musiker och programledare i radio och tv. Många kanske minns 70-tals bandet Cumulus, men i boken går man faktiskt tillbaka till början av 60-talet och ståltrådsmusiken. Kjell Ekholm har skrivit Kejs memoarer utgående från intervjuer. Dessvärre gick Kej Karlsson bort i höstas, men han hann lusläsa bokens manus. Kjell Ekholm berättade när jag träffade honom igår att många trodde att de kände Kej Karlsson, men i boken avslöjas mycket folk faktiskt inte har vetat om honom. Och Liv i luren, det var ett radioprogram där Kej kom nära in på lyssnarna.
2: Det var ju egentligen ursprungligen ett musikönskeprogram, men Kej gjorde det till någonting helt annat. Att det blev ju Lennarts historia här egentligen, så att under de här nästan 2 timmarna som det här programmet pågick, så med god tur kunde det komma 4 eller 5 hela låtar under den perioden, under den tiden.
1: Ja, ja, så han pratade.
2: Han pratade, och det var ju det att folk hade sina historier som de ville berätta, och det var många som funderade av lyssnarna att hur kan han komma ihåg när Rolf ifrån Närpes ringa, hur kan han komma ihåg vad Rolfs katt heter och vad Rolf hade gjort senast som han ringde till Kej. Och det visade sig att efter varje sändning skrev Kej ner i sitt eget häfte alla som hade ringt och vad de hade pratat om, och naturligtvis sådana här saker som gällde deras liv, de som ringde. Så att full en gång när de ringde kunde han ta sitt häfte och plocka fram, aha, Rolfs katt heter Rudolf.
1: Just det.
2: Så här har vi liksom den kopplingen. Och sen var det dessutom det att om du hade ringt, ska vi säga, den här veckan, så var du i karantän en viss tid, att du fick inte ringa varje vecka, utan du var tvungen att vara borta x antal månader innan du fick komma med i sändningen igen.
1: Det skulle vara rättvist.
2: Det skulle vara rättvist, och sen att så många som möjligt kunde medverka i programmet. Och jag tror att det här gjorde att folk på något sätt hade en känsla för att de var goda vänner med honom. Alltså, för det första var det ju det att när folk ringde in till sändningen, så fick han de här människorna att glömma att det var fråga om radio. Utan det var som om de skulle sitta på ett café eller hemma vid ett kaffebord och diskutera på det här sättet. Så de här människorna berättar saker ur sitt liv som de egentligen kanske hade tänkt att skulle bli allmänt åhörande, utan det kom bara. Och det gjorde, tror jag, att man trodde att man kände Kej. Alltså folk trodde att de kände honom jättebra. Men det faktum var det ju den Kej som fanns, så att säga, i radion som man kände. Men det var flera gånger som jag råkade vara tillsammans med honom, och det kom någon person. Det var till exempel när det var någon, han var väldigt intresserad av att samla på skivor fortfarande, så vi träffades ibland på vissa lopptor som han arrangerade här i Västnyland. Och det kunde komma människor fram och prata med honom och diskutera väldigt mycket intensivt och berätta om sitt liv och vad det hade hänt sedan han hade, de hade pratats vid i radion. Och när de går på bort därifrån så säger Kej att jag har inte en blåblek aning om den här människan.
1: Men man måste vara vänlig bara.
2: Ja, det är klart att han spelar ju med. Och det var ju på sätt och vis, när jag skrev den här boken så ville jag ju att den skulle låta som Kej, liksom den här texten. Och den bästa feedbacken som jag faktiskt har fått, så det var av hans fru Helene. Som hade börjat läsa den, hade läst några kapitel och så skickade hon ett med.

0: göra någon förändring om vi hade gått igenom allting, men det fanns ändå där den här tvekan att har jag nu gjort ett bra jobb och på det här sättet. Men det, på något sätt hennes textmeddelande bekräftade den saken.
1: Ja, intervjuat. Så Kjell Ekholm igår och hela den här intervjun finns på arenan. Där får man också höra lite om Kay Carlssons ungdom, kärleksliv, musiken, ståltrådsmusik och folkrock. Boken vi talar om heter Kay, ett liv i luren, allt om Kay Carlsson. Och den finns nu ute i bokhandlarna. Nu ska vi höra på lite Guns N' Roses.

Guns N' Roses version av Live and Let Die. Och ni kanske kommer ihåg att det fanns en James Bond-film med det här namnet. Bond-filmen Live and Let Die från 1973. Och då var det här låten i den filmen, den sjöngs då Paul McCartney och Wings. Men Guns N' Roses gjorde alltså den här versionen på 90-talet. Mojo här med Lady, sen blir det nyheter.

0: Klockan blir nu 7:30 och det betyder att det är dags för nyheter den här morgonen med Helena von Oftan och med Nicole Hjelt. Vi börjar med kultur och konstmuseet Schappe i Ekenäs. Där har besökarantalet nästan halverats sedan premiäråret som var för 3 år sedan.
1: Under första året, alltså när museet öppnas, så då lockar museet över 60 000 gäster. År efter, alltså 2024, så hade besökarantalet sjunkit till 40 000. Och i fjol så var det bara lite över 30 000, alltså hälften av det som det var första året. Vi talar med museichefen Lassi Patokorpi och han säger att nedgången är något som de hade väntat och målet fortfarande är 50 000 besökare per år på Schappe alltså. Han tror att minskningen beror på att den första nyfikenheten har lagt sig och att marknadsföringen har varit mindre och också att grannmuseet, Raseborgs museum, har varit stängt för renovering. Och sen tror Patokorpi också att inställda tåg och det ekonomiska läget har gjort att folk har besökt Schappe lite mindre än vad man gjorde första året.
0: Lokala företagare har också märkt att besökarna nu är färre än i början.
1: De företag som vi har talat med så tycker att Schappe borde kommunicera bättre. De önskar till exempel att få veta i förväg när stora grupper är på väg.
0: Och igår förmiddag utbröt en brand i Ekenäs.
1: Det var en byggnad i Gammelboda som började brinna efter att en elbil laddades. Det var strax före 12:00 som nödcentralen fick larm om att en bil brinner i det småhusområde i Gammelboda. Över 10 enheter åkte för att släcka branden. Den spred sig till garage som då fanns i samband med huset, men själva bostaden förstördes inte och ingen människa kom heller till skada.
0: Nu ska vi tala om något som många har efterlyst redan en tid och det blir verklighet, nämligen att pendla mellan Hangö och Helsingfors.
1: I augusti blir pendling möjligt mellan Hangö och Helsingfors, men då ska du inte ha bråttom för det nya morgontåget det kommer att avgå från Hangö 5:05, alltså 5:55, men det stannar på 16 stationer så det är Helsingfors först 2 timmar senare, alltså 5:08. Och på eftermiddagen då går tåget tillbaka från Helsingfors 17:23 och så kommer till Hangö närmare 7:30, 19:23. De här förbindelserna de kommer också att bli bättre under veckosluten. Det sätts in ett nytt lördagståg från Hangö och ett nytt söndagståg från Helsingfors. Det är alltså det

0: som då kallas H-tåget, närtåget mellan Hangö och Helsingfors. Och det kommer i samband då med att det sätts in nya turer så kommer det också att stanna på tre nya stationer på Massaby, Köklax och Hoplax.
1: Och den här direktförbindelsen, det här H-tåget mellan Hangö och Helsingfors har ju funnits i ett par år, men tidigare har de här tiderna inte passat för dem som vill pendla till jobbet. Och så vidare som vi inleder juli månad med.
0: Det kommer att vara halvklart, men det kommer också att vara varmt, mellan 24 och 25 grader utlovas.

0: Veronica Maggio sjunger här om Kurt Cobain när klockan är 23 minuter före 8. Korsmuseet Chape kommer vi att prata om mycket idag, och nu här före 8 så ska vi också hälsa på några djur, hjortar, lamm. Vi får se. Det handlar om Shepstad Family Hitted Djurs Hem, och ja, vad ska man göra om man hittar en liten hjort, en sån där, det prickigt liten grej där i skogen? Man måste kanske först bara gå bort och hoppas att hjortmamman är i närheten. Men vi hinner höra på lite musik först.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg, och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Den senaste inne på sociala medier har jag sett massor med små jordbebisar, små prickiga saker som gömmer sig i gräset och folk som funderar på om hjortmamman kan finnas i närheten. Men vad händer om mamma hjort inte kommer?
1: God morgon. Den här morgonen så befinner vi oss i Tenala och vi har just tittat in här hos lammen och fåren hos Skeppsdal. De bor här i ett litet rött hus och ser ut att må riktigt bra. Med mig har jag Johan Holmberg som driver det här hittedjurshemmet Skeppsdal. God morgon.
2: God morgon, jag och Päivi, min fru som driver Skeppsdal.
1: Vi befinner oss just nu på ert ställe här i Tenala. Att vanligtvis brukar vi träffa er i Barsund. Och varför befinner vi oss i Tenala just den här morgonen?
2: Ja, vi äger nu det här stället här i Tenala också. Och det där, nu sommartid har vi kunnat vistas lite mera här och köta om stället lite. Och har också tagit våra hundar och katter med hit så att man kan vara lite mer långvarigt här och några andra djur också. Men vi har där en djur hemma i Barsund också som kräver tillsyn dagligen. Så det här är nu ett sånt här extra ställe som passar sig ganska bra att ha lite djur här också.
1: Och vi ska prata lite om de här hjorttiddarna idag. Hur många sådana har ni haft hand om det här året?
2: I år har det kommit åt oss ett hjorttid och ett rådjurstid. Och det där, men det här rådjurstidet, så det gick inte att hjälpa så att vi har nu det här vitsvanstidet kvar.
1: Mm. Och hur kommer de hit? Hur går det till när folk hittar en sån här rådjurs- eller hjorttid övergiven?
2: Det är nog nu det här. Vi vet inte exakt historien bakom det här vitsvanskidet i år. Det hade hämtats till en veterinärstation tidigt på morgonen och bakgrundshistorien är inte riktigt klar men att det var den vägen. Men det oftast handlar det då om folk ser hjortkid som går omkring och kanske bräkar och verkar söka efter sin mamma och så vidare.

0: vidare. Och det där, den vägen tar folk kontakt och emellanåt också tar folk om hand lite för tidigt.
1: Hur kan man sen veta att den här kidden då är övergiven och att inte mamman är i närheten någonstans?
0: Det är nog, ska vi säga, en svår sak att säga säkert genast. Att folk tar kontakt med oss och frågar när de ser just kan. Normalt så ligger ju kidden i gräs eller i terräng, ligger lågt och stilla, det är deras skydd. Och det där. Men sen om det går, mamman kommer till dem sen timmar emellan, 3-4 timmar till exempel emellan. Och det där. Om det sen kanske blir längre paus någon gång, kan det hända att de börjar gå omkring och lite ropa efter sin mamma. Om det inte till exempel har varit lugnt runt så att mamman har vågat komma till Chide. Och det där. Det är svårt att säga att det, oftast ger vi rådet att man följer med, att om Chide är på samma område och går och bräkar och är så, om man kan följa med det, så åtminstone nästan ett dygn borde man ge det tid för att vara säker på att inte mamman är nära.
1: Så det kan hända att mamman lämnar den här Chiden ensam ganska länge, alltså flera timmar om dagen?
0: Det är deras naturliga beteende, alltså de lämnar Chiden ligger helt stilla i högt gräs eller i lägre gräs också i terrängen. Och det är deras skydd att de ligger helt stilla och de luktar ingenting heller, så att rävar och andra rovdjur som kan gå förbi så är inte nödvändigtvis och hittar de människor i synnärhet, så man kan ju gå riktigt bredvid ett hjortdjur som ligger i gräset och ingen märker någonting när det ligger helt stilla.
1: Så när en hjort eller ett rådjurskid kommer hit och ska bli omhändertagen, så hur sköter ni om de här kiddarna sen här?
0: Det som det nu ofta kan vara, om de har varit utan mamma och utan mjölk en längre tid, så kan de vara ganska svaga och då kan det vara lite jobb med att dels att hålla dem lite varma och få dem att börja dricka den här lammjölksersättningen som vi ger åt dem. Och det där. Men i regel så brukar det vara så att de bara klarar sig de första dagarna, så sen är det i princip bara att få mjölk åt dem. I början så är det med 4 timmar emellan, sen kan man lite börja stretcha på det, och det gäller också nattetid. Så att det är fullt upp, därför ligger Päivi inne och sover nu, för hon har varit och gett mjölk i natt.
1: Brukar ni ha dem inomhus eller brukar ni ha dem där ute med de andra djuren?
0: Normalt har vi dem utomhus. Vi kan ha dem första dagarna, veckan kanske vi har inne, beroende på i synnerhet om det är kallt ute och hur svaga de är. Men att annars har vi utomhus. Vi har här och hemma också har vi haft då sen, det är 11:e året nu som vi har gjort några hjortskid, något eller några hjortskid. Och vi har en sån där inhägnat område på tomten och de får vara där och sen mot hösten sen får de börja röra sig fritt.
1: Så ni släpper ut dem alltså mot hösten?
0: Jo, det är oftast där slutet av september, början av oktober brukar vi öppna då. Om vi har en inhägnad som de är i, så brukar vi öppna dörren och så får de börja utforska av sig själva. Att normalt rör de ju sig ganska mycket och kommer till natten ofta tillbaka till det ställe som de känner till. Men sen längs med hösten så blir de mer och mer borta. Men syns nog till normalt hemma hos oss, brukar komma och dricka lite mjölk nu och då också, ännu långt under hösten och in på vintern emellanåt.
1: Hur är det, brukar ni märka dem på något sätt?
0: Jo, vi brukar lägga öronmärken i dem så att vi vet vilka det är. För annars är det svårt att känna igen skillnad på dem. Så att på det viset har vi lite koll på åtminstone att det är en som har varit hos oss.
1: Vad finns det för skillnader i så här behov av skötseln om man jämför de här kiddarna och sen era andra djur? Om det finns några skillnader?
0: Den nu större skillnaden är ju att de behöver den där mjölken ganska tätt och hela sommaren igenom. Att vi har ju ingen, någon måste vara hemma, ska vi säga, minst med 6 eller 8 timmar emellan hela sommaren igenom. Eller vara där som chiderna finns eller chide finns. Så det är ju en sak, men att annars sen så är de ju och börjar sen hitta mat åt sig. Nog i naturen helt bra har det visat sig och klarar sig annars. Det är nu det. Det kräver den där intensiva perioden på sommaren, men sen klarar de sig.

0: De här är egentliga verksamhetspunkter ju i Barsund. Vad har ni för djur där jämfört med här i Tenala?
1: No, nu för tillfället så är där hemma ännu djuren som där finns ett par myskankor med små ungar och så finns där våra två åsnor och två jätter och en gammal lama som evora, de söker inte hem nu tillfället åtminstone. Så de finns där så att någon är ser till dem en gång om dagen åtminstone.
0: Vad har ni för djur som söker hem för tillfället?
1: För tillfället har vi då får och lamm som söker hem närmast. För tillfället har vi inga katter nu som söker hem och inga hundar för tillfället heller. Katter i synnerhet hade minskat med under senaste åren betydligt jämfört med för till exempel 10 år sedan så fanns det mycket mera katter från det här området som behövde nya hem.
0: Du ville ta upp att den här hittedjursverksamheten på ert område kanske kommer att komma till konkurrensutsättning. Kan du berätta lite mer om det?
1: Jo, vi har ju då ett avtal med Hangö och Raseborg och Ingo att vi är stället för upphittade djur på de här städernas och kommunernas område. Och det har varit i kraft tills vidare, men att senaste åren det har förnyats den här djurskyddslagen eller lagen om djurens välbefinnande och andra saker. Och det har då ändrat lite paragrafer om vad är kommuners och städers skyldigheter och så vidare. Och nu då är planen då att städerna och kommunerna de vill uppdatera avtalet och nu i samma veva då måste det liksom konkurrensutsättas också och då blir det också, det blir, om jag förstår rätt, tidsbundet också kommer att bli sen då. Hur många år vet jag inte, men att det kommer säkert på det här Hilma-tjänsten så kommer det säkert information om vad de, så får man ge offerter och vi är säkert också en offert, men att det betyder att det finns möjlighet för andra också att, om man är intresserad.
0: Hur säkert är det här att det händer?
1: Så vi har förstått telefonsamtal och diskussioner med Raseborgs stad nu senast, så representant senast, så borde det nog komma här under juli månad nu till konkurrensutsättning. Och sen gäller det då antagligen, vi har en uppsägningstid på 6 månader nuvarande avtal, att om det skulle byta aktör så då är det säkert från början av nästa år eller ungefär så sker det.
0: Okej. Det sa alltså Johan Holmberg från Hittedjurshemmet Skeppsdal som vi pratade lite om hjortkiddar och rådjurskiddar och lite om övrig verksamhet. Jag heter Elin Gryne och tekniken sköttes av Kristoffer.

0: Yle Vega.
1: Och du lyssnar på den västnyländska sändningen med Helena von Oftan när klockan är 8:04 den här fina onsdagsmorgonen. 1 juli har vi idag. Och här före nyheterna 8:00 hinner vi ännu med en låt. Första gången med Miss Lee.

0: Otrevliga rapporter om klimatförändringen möter oss idag. Uppvärmda världshav har svåra följdverkningar. Och Europas extrema hetta bedöms vara bara början på vad som ska komma. Ekenäs konstmuseum Chappen noterar sjunkande besökarintresse. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och Sveriges dröm är krossad i fotbolls-VM, för Frankrike vann nattens match. Den 1 juli får halvklart och varmt väder. Här är åtta nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Och den här morgonen rapporteras nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Det gäller stigande temperaturer i världshaven. Rönen kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Milli Lindberg berättar om dem.
1: Under de senaste tre åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Sa vår morgonreporter Milli Lindberg. Och den här sommaren får Centraleuropa och Östeuropa känna av följderna av

0: klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Igår var det Ungerns tur med alla tiders rekordhetta, 42 grader. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husur rapporterar om det här.
1: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen säger att den extrema hettan varit en veckaklocka.
2: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
1: För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
3: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
1: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
3: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
1: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Rickard Husu i Bryssel.
0: Här hemma noterar konstmuseet Chappe i Ekenäs ett minskat antal besökare. Konstmuseet öppnade för 3 år sedan och hade då fler än 60 000 besökare. I fjol var besökarna bara hälften så många, 30 000. Enligt museichef Lassi Patokorpi finns många orsaker till det dalande besökarantalet.
4: Förstås det där första året, speciellt år, alltid när man har någonting nytt så det lockar bara för det där nyhetens behag. Vi har också haft lite mer stängt än vad vi vill ha stängt, så det är kanske liksom en tydlig orsak. En sak som vi förstås är intresserade av, som vi ständigt utvecklar, är förstås vårt program. Vår innehåll, vad vi producerar. Vad är publiken intresserad av just då? Hur hittar folk hit? Det finns förbindelserna som ibland är de bättre än andra tider. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Så det är en orsak som påverkar. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget som påverkar liksom folks beteende, konsumtionsbeteende bland annat.
0: Sa Chappes museichef Lassi Patokorpi till Yle Västnyland. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Den här prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar efter är konsumenternas svaga förväntningar. Och enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
5: Den alltmer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter.

0: i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
1: Idag tar Irland över som EUs ordförandeland. Irland vill som ordförandeland förbättra säkerheten, stärka grundvärderingarna och främja EUs konkurrenskraft. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader och det roterar mellan medlemsländerna. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Och senast idag ska omkring 90 000 finländare betala kvarskatt, påminner skatteförvaltningen. Den här förfallodagen gäller framförallt näringsidkare och företagare inom lantbruk och skogsbruk. För de flesta skattebetalare är kvarskattens förfallodag i augusti. Dags för Yle Sportens rapport om nattens händelser i fotbolls-VM. Sveriges VM-dröm krossades efter att ha åkt på en 0-3-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Frankrike går alltså till 8-delsfinal och ställs där mot Paraguay. Franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål i natt och han har nu gjort totalt 18 mål i VM-sammanhang. Bara 1 mål färre än alla tiders målskytt Lionel Messi. För en dryg timme sen gick Mexiko vidare till 8-delsfinal. Mexiko tog sin första slutspelsseger på 40 år genom att vinna över Ecuador med 2-0. Och i 8-delsfinalen ställs Mexiko mot antingen England eller Demokratiska republiken Kongo. Dagens väder är halvklart eller mulet. Temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader. I norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Till havs är vindarna mest svaga eller måttliga.

0: God morgon, där hörde du Savage Garden och du lyssnar på Ylevega i Västnyland. Jag heter Helena Fnoftan, Elin Grynie är vår reporter på Vift och så är också med mig på nyheterna Nicole Hjelt. Och den här morgonen så handlade det mycket om konstmuseet Schappe. Men här Nicole, vi skulle kunna också prata lite om en sån här härva här tidigare i år. Så var det ju vissa logechefer som fick sparken. Det handlade om upphandlingar som inte riktigt gick kanske som det borde. I Vasa har nu en tidigare logechef klagat på att en annan har valts i hans ställe för en tjänst.
1: Det är Markus Moisio som då blev avskedad från sitt jobb på Lojustad och som nu förlorar en rekryteringsomröstning i Vasa för andra gången. Moisio var intervjugruppens första val för en chefstjänst inom Tekniska affärsverken i Vasa. Men direktionen valde istället en annan kandidat. Och det då trots att Moisio ansågs vara den mest kompetenta för tjänsten enligt gruppen som intervjuar kandidaterna. Moisio har bett om en rättelse, men nu röstar direktionen på nytt för den andra kandidaten.
0: Och det var ju så att Markus Moisio avskedades från sin tjänst i Lojo efter att staden ansåg att han och en annan person använt stora summor på olika inköp. De försvarar sig då med att Lojo hade dåliga datasystem och de inte fick någon personlig vinning av det här. Bland annat handlade det om ett elavtal som hade upphandlats för en fjärdedels miljon och så plötsligt använde man pengar för 2,8 miljoner euro. Tydligen väldigt rörigt där på tekniska sektorn då. Och två chefer fick gå. Nu ska vi lyssna på Daniel Adam Frey med Gubben i lådan. Och här före nio så ska vi alltså få tala om konstmuseet Schappe. Lassi Patokorpi får berätta hur det ser ut med besökssiffrorna där.

0: Tänk dig den perfekta familjen i det perfekta huset där till och med hunden behärskar sina aggressioner. Jag är så trött på alla livsstilsgurun som berättar hur vi gör allting fel nu för tiden. Jag är Ruben Stiller, jag kan inte bete mig vid middagar. Jag känner ingen flygskam och jag tänker inte prata om Gaza. Första gången i radions historia censurerar jag mig själv.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

frågar vi av er att hur mycket bekvämligheter vill du ha på sommarstugan? Och vi hade en liten sån här poll i en artikel här där ja, ungefär 40% tycker att det får vara enklare på stugan än hemma, men el och rinnande vatten är ett måste. 36% tyckte att man måste ha el på stugan. 13% tyckte att man klarar sig utan bekvämligheter alls, och 11% tyckte att alla bekvämligheter. Så det ganska jämnt blev det, men det här är ju förstås en ovetenskaplig poll så här som vi har i vårt artikel. S-banken har låtit göra en enkät där de har undersökt med lite fler hur folk vill ha det på sommarstugan. 93% vill ha bastu, och det är ju klart, det vill folk ha på stugan. Kylskåps, 93% också, ja. Hur skulle man klara sig utan ett kylskåp, det undrar jag. Till och med då när vi inte hade någon el på stugan, så nu hade vi ju kylskåp med gas. Och egen strand är också viktigt. Sen enligt den här undersökningen som S-banken låter göra, så tycker jag faktiskt 86% att man måste ha el, och 70% är rinnande vatten. Och 36% tycker att man behöver en luftvärmepump. På den här artikeln vi hade här för ett par veckor sedan ute om bekvämligheter på stugan, så kom det ganska många roliga kommentarer. Det här var jag intresserad av, den här som värmer vattnet med gas, så man får varmt vatten ur kran med gas. Det låter intressant. Då när vi inte hade el på stugan, så brukade vi faktiskt värma diskvattnet på spisen. Man satt på gasspisen, en jättestor kastrull. Här är också en som konstaterar att den bor i lägenhet i Helsingfors, men stugan är mer ett egnahemshus vid havet med alla bekvämligheter utom innet toalett, och den här personen vill inte komma till stugan för att diska för hand och ha en massa smutstvätt med hem. Ja, det var nog på den tiden man inte hade tvättmaskin på stugan och fick bära lakan till båten i en stor påse och ta till stan och tvätta. Nu var det ju krångligt det. Och så är det Stefanie konstaterar här i den artikeln att, men frågan är vad som är enkel standard. I Norge har ju många sommarstugor som inte har väg fram. Man får gå eller snarare åka skidor för att nå dem. Ja, det här det är ju kanske på lite annan nivå. Och så är det en som konstaterar att som 30-åring kunde ha det väldigt enkelt och trivdes med det. Nu 75 år behöver både duschvatten, toa och tvättmaskin för att kunna vara där. Och så var det en som konstaterade, förr hade de en solpanel, men så ville grannen på holmen dra ström, så nu har de kylskåp och lampor. Ja, det där med el faktiskt, på 80-talet var det kanske lite enklare att vara utan el på stugan. Man satt lite batterier bara i radion, och så hade man gaskylskåp och gaspis, och det var bra. Men nu för tiden har vi de här telefonerna som ska laddas stup i kvarten. Då är det lite svårare.

Ja, här före nyheterna vid halv så får höra på Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Logan. Och efter nyheterna så ska vi tala om kosmiska champe. Hur är läget där med besökarantalet? Första året kom det väldigt mycket färre nu.

0: Och nu blir klockan 8:30. Det betyder att det blir nyheter. Jag heter Helena Flamftan och med mig på nyheterna har jag Nicole Hjelt. Ja, besökarna är färre på Konstmuseet Chappe i Ekenäs än första året.
1: Det var år 2023 som museet öppnade och då lockade 60 000 gäster. Året efter, alltså 2024, så sjönk besökarantalet i Chappe till 40 000 och i fjol så var det bara lite över 30 000. Alltså hälften av det som besökarantalet var första året. Vi har talat med museichefen Lassi Patokorpi och han säger att de nu hade väntat sig att det skulle gå ner det här besökarantalet efter första året, men målet är 50 000 besökare per år. Så dit är ju förstås en bit från då nu var det 30 000. Patokorpi säger att minskningen beror på att den första nyfikenheten har lagt sig och också att marknadsföringen har varit mindre. Och sen har också Grandmuseet, alltså Raseborgs museum, det har varit stängt för renovering. Och dessutom så har det varit inställda tåg och så tror också Patokorpi att läge, alltså det ekonomiska läget, är en orsak att folk inte kommer till Chappe i samma mån som tidigare. Vi har också talat med lokala företag och de tycker att Chappe borde kommunicera bättre. Till exempel när det kommer stora grupper på besök så skulle lokala företag gärna veta om det.
0: Vi ska höra Lassi Patokorpi här före 9. Men tåg ska vi prata om. Snart blir det möjligt att pendla i jobbet mellan Hangö och Helsingfors.
1: Ja, det här är ju någonting som har efterlyst, att man ska kunna pendla då i arbete. I augusti sätts nya turer in, då går det att pendla, men du ska inte ha bråttom. Det nya morgontåget som då avgår från Hangö, så det kommer att avgå klockan 5:05, men det stannar på 16 stationer, så det är Helsingfors först 2 timmar senare, alltså närmare klockan 8. Och på eftermiddagen så går tåget tillbaka från Helsingfors närmare 17:30, alltså 17:23, och anländer då också 7:30, alltså 2 timmar senare i Hangö, eller 19:23, men närmare 7:30. Förbindelserna under veckosluten ska också förbättras i samband med att man sätter in de här nya turerna. Man sätter in ett nytt lördagståg från Hangö och ett nytt söndagståg från Helsingfors till Hangö. Det här är alltså det som kallas H-tåget. Det har ju kört redan då mellan Hangö och Helsingfors sen år 2024, men man sätter in nya turer och gör det då möjligt för pendlare att också använda det. Och dessutom kommer det att tåget börja stanna på 3 nya stationer, Massaby, Köklax och Hoplax.
0: Det ligger alltså i Kyrkset och i huvudstadsregionen, de stationerna. Och mera tågnyheter. Det kan bli trångt i vagnarna under Hangöregattan nu det här veckoslutet.
1: VM meddelar att de inte kommer att lägga in några extra avgångar mellan Hangö och Karis som man brukar göra under evenemang. Och det här beror på att det just nu pågår ett arbete med Espo stadsbana. Det innebär att alla tåg mellan Helsingfors och Karis ersätts av buss. Och dessutom så är också avgångarna mellan Karis och Åbo färre. Och så åker också frakttåg mellan Karis och Hangö. Det gör att man inte kan sätta in flera avgångar under söndagen på Hangöregattan, så som VR i allmänhet brukar göra.
0: Och så en titt på dagens väder. Det ser ut att bli varmt och skönt idag.
1: Ja, trots att det är halvklart så kommer det att vara varmt. Det kommer att vara mellan 24 och 25 grader, riktigt skön sommarvärme.

Sonic där med Alive. Kommer ni ihåg när italienska Måneskin vann Eurovisionen här för några år sedan? Ja, det var, de var jättebra tyckte jag. Så energiska. Jag förstår att de vann. Damiano David, han har också gjort lite soloskivor. Här kommer hans låt Born with a Broken Heart.

0: Konstmuseet Chappe, eller Chappe som också kan säga. Jag har tagit reda på, man får säga både Chappe och Chappe. Det öppnade i centrum av Ekenäs för 3 år sedan och det har ju blivit ett riktigt landmärke. I början var ju många nyfikna också bara på huset. Det har ju en speciell arkitektur, det är så svart med många vinklar och fönstren där inne är ju så fina för att när man ser ut genom fönstret så blir det som små postkort över Ekenäs. Och bra utställningar har ju där också varit. Men då öppningsåret kom väldigt många dit till Chappe, men sen dess har besökssiffrorna faktiskt dalat. Öppningsåret 2023 hade Chappe mer än 60 000 besökare. I fjol var motsvarande siffra cirka 32 000. Men museichef Lasi Patokorpi är inte så väldigt orolig.
1: Förstås tycker jag att det är en jättebra siffra, och speciellt med tanke på att vi är en ganska liten plats, en liten stad och liten organisation, att med tanke på till exempel att hur många invånare det finns här i regionen, så det är mera än vad finns invånare. Och det är redan en ganska bra liksom startpunkt, att det som man brukar börja med, att när det diskuteras besökarsiffror så ofta är det i relation till invånarantalet. Och sen förstås att om man tittar på den där minskningen, så förstås det där första året, speciellt år alltid när man har någonting nytt, så det lockar bara för den där nyhetens behag, och den där nyhetseffekten finns förstås. Sen måste man tänka som en helhet, den här verksamheten, det är inte bara ett museum som det handlar om, utan eller Chappe som det handlar om, att om man nu tittar bara på det här 2025-siffran jämför med föregående år till exempel, eller de 2 föregående år, så vi visste att det kommer att vara så under 2025 på grund av att Rasmus museum hade stängt i princip hela året. Det var liksom stora delen av året stängt, som har förstås haft en inverkan på besökarantalet. Vi har

0: målsättning på 50 000 besökare. Att vi satt en, att det var en ganska hög ambitiös målsättning där 50 000. Nu det där första året gick det över. Och då är det första året förstås. Och så hade vi också det året en dubbel så stort marknadsföringsbudget. Och nu återstår det att förstås att se att, att var den landar, att, att det finns kanske en sån här, den stabiliserar någonstans och det är för kort tid ännu att kunna säga att var den kommer att stabilisera sig i den här besökaren. Antalet. Att vi har också haft lite mer stängt än vad vi vill ha stängt, så det är kanske liksom en tydlig orsak. Att om man skulle ha liksom hela år och så där, att verksamheten skulle se liksom regelrätt ut, så då skulle det vara lättare att kunna skilja att vilken var liksom den där största effekten. Men det finns mycket andra effekter som man kan titta på förstås, än bara den egna verksamheten.
1: Och vilka är de?
0: En sak som vi förstås är intresserade av, som vi ständigt utvecklar, är förstås vårt program, vår innehåll, vad vi producerar. Vad är publiken intresserad av just då? Hur hittar folk hit? Det finns förbindelserna som ibland är de bättre än andra tider. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Så det är en orsak som påverkar. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget som påverkar liksom folks beteende, konsumtionsbeteende bland annat. Det kan vara till exempel också andra evenemang eller andra museer som har utställningar som kanske får mer mediesynlighet, eller så det är också mediesynlighet i sig en liksom stor orsak att vilken väcker mest intresse. Så nu har vi öppnat vid i sommarsäsongen Helen Skärpek, Helen i Ekenäs utställningen där i Raseborgs museum den 12 juni. Så den kommer sedan att ha en effekt på besökarsiffrorna, förväntar vi oss.
1: Finns det några andra konkreta åtgärder som ni gör för att kunna behålla eller öka besöken?
0: Ja, det här är en sån här strategidiskussion och det är just med att göra med utställningsinnehållet. Bland annat den utställningsinnehåll som vi gör bland annat i Schappe. Så det är den linjen som vi har valt, att vi gör också vågade utställningar. Vi gör också liksom lite nyskapande. Så det är också en risk att vi, vad är det som fungerar. Men det, vi tycker det är värt det. Men det är förstås sen att vi har många olika sorters utställningar vi har testat fram, att det här var intressant och vad tycker kanske de som bor här liksom året om, vad tycker de om och vad tycker de som kommer här från till exempel Helsingfors eller huvudstadsregionen som är liksom faktiskt ganska stor del av de som kommer till Schappe. 76% kommer från utanför Raseborg och de är intresserade kanske av andra saker än vad de som bor här är intresserade av. Så att hitta en balans var du liksom når båda målgrupperna så att säga är nog liksom krävande. Att det är någonting som vi utvecklar hela tiden. Bland annat tycker vi att evenemang skulle vara jättefint att kunna ha mera. Att kulturkvarteret i stort är jättefint sånt här område och det där vi skulle önska att vi skulle kunna så där utveckla och utvidga liksom, att det skulle hända mycket mer, att det skulle vara livligare. Men nu är det så att för tillfället så har vi inte kanske såna resurser att vi kan fullständigt liksom satsa på det, att vi har inte en producent som skulle organisera de evenemangen. Så jag hoppas nog att de som är intresserade att kanske göra kulturkvarteret också mer livligt eller organisera evenemang här i Raseborg, så att de kan nog liksom komma med förslag eller sådär, att vi samarbetar nog gärna. Och samarbete är jätteviktigt. Det är förstås när det kommer till samarbete med företag man måste komma ihåg att vi är kommunalt. Kommunal aktör och vi är sen lite har lite vissa begränsningar vad vi kan göra. Kort och koncist skulle jag säga att besöka siffrorna, jag skulle inte liksom direkt jämföra dem. Vi behöver lite se på en längre period hur det kommer att se ut. Att nu just 2025 så hade vi ett speciellt år eftersom hela liksom halva museet var stängt. Så det är något som man måste ta i beaktande. Så att, men nu tror jag att så småningom kommer vi att se vad det landar, och sen måste man förstås fundera på olika saker. Att något som vi har faktiskt nu funderat på att vi har diskuterat mera kring den här just det här kulturkvarteret och gården, att hur man ska kunna utveckla det. 50 000, det är fortfarande det som är vår målsättning.
2: Det säger museichef Lassi Patokorpi, och det var Elin Gryne som hade pratat med honom. Och efter nyheterna klockan 9 ska vi höra två företagare om hur konstmuseet Chappe har påverkat dem. För det kan ju bli sådär win-win att ett museum lockar flera turister, sen finns det fler på restaurangerna och sådana som shoppar, och så om det finns bra restauranger vill fler gå på museet och så här vidare. Men som vi hörde så har det varit lite nu bekymmer med bland annat inställda tåg just nu, åtminstone måste man åka buss mellan Karis och Helsingfors. Ja, men buss går ju också bra. Sara Nedergaard och Josefin Silén ska vi höra på nu.

0: sitten vain var ihme. Tää kun närmare så var ei
1: ole. Det här ser Jakkus ni efterlysta av Interpolen.
2: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
3: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
4: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Thomas Stenström hörde ni där. Klockan är 9:04. Du lyssnar på Ylevega Västnyland med Helena von Aftan. Diana Ross ska vi höra på ännu före nyheterna. Ain't no mountain high enough.

0: Cancer blir snabbt vanligare bland yngre vuxna. Ohälsosam miljö och dålig livsstil kan ligga bakom det. Uppvärmda havsvatten och hetta i Europa, såna följder av klimatförändringen är aktuella idag. Hör också hur barn blir trygga nätanvändare genom att spela datorspel. På väderkartorna för den 1 juli, moln och varma temperaturer. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
1: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
2: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
1: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
2: Man ser nog en tydlig ökning.
1: Unga vuxna och medelålders personer idag utsätts för fler ohälsosamma faktorer än tidigare generationer. Det handlar bland annat om kemikalier och miljögifter. Forskarna pekar också på ohälsosam kost, stillasittande och rubbad dygnsrytm som riskfaktorer. Johanna Mattsson betonar vikten av att undvika ohälsosamma vanor.
2: Det är viktigt att äta hälsosamt och undvika övervikt och sen motionera regelbundet.
1: Hon lyfter också fram skolans viktiga roll i att främja en hälsosam livsstil.
0: Reporter här alltså, Niklas Fagerström. Det finns en ny dyster klimatrapport. Den gäller stigande temperaturer i världshaven. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Millie Lindberg.
3: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
3: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Rapporterade Millie Lindberg. Den här sommaren har Centraleuropa och Östeuropa känt av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husu rapporterar om det här.
4: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen säger att den extrema hettan varit en veckaklocka.
5: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
4: För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extrem hetta.
6: We saw last week, again taking the example of France, how ill prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
4: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
6: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
4: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Och så till ett sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man beter sig på internet och skyddar sig mot risker. VD Mikko Perälä säger att det finns behov av en sån här tjänst.
7: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, quality time.
8: Har ni också en fostran för föräldrar?
7: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
8: Är det så?
7: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje, men också spelar. Och det finns naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
0: Och det var Hylö Österbottens Peter Lytke som intervjuade. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM och går vidare till 8-delsfinal. Nu på morgonen har Mexiko avancerat till åttondelsfinal genom att vinna över Ecuador med 2-0. Dagens väder är halvklart eller mulet och det är mellan 20 och 26 grader, i norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.
9: Rebel Rebel med David Bowie.

0: Klockan är 9:15 och du lyssnar på Yle Vega i Västnyland med Helena Naftan och Elin Gryne.
1: God morgon.
0: En riktigt god morgon till alla där ute, och idag är det fortfarande det här varma sommarvädret. Jag har tagit lite nu som min stil att jag tar ett kvällsdopp varje kväll. Hur är det med dig, Elin? Har du varit och simma?
1: Det låter ju härligt. Hör du, jag har faktiskt inte varit och simma ännu i år. För jag gillar inte när det är kallt i vattnet. Det ska vara riktigt varmt. Då kan jag ta mig i sjön.
0: Ja, ja, det ska vara varmt för att du ska bada. Ja, jag tycker också det är riktigt skönt med kallt vatten. Om det är hett väder så kan det vara skönt att doppa sig i riktigt, riktigt svalt. Men då är man ju inte länge i. Och sen brukar det alltid ta ett tag innan man vänjer sig vid att doppa sig.
1: Absolut.
0: Melin, du har kollat upp med Konstmuseet Chappe, deras besökarsiffror. Vi ska tala mer om det efter Spring för livet med Sara Varja.

0: ert gå.
1: Konstmuseet Chappe i Ekenäs har idag inte lika många besökare som när de öppnade för 3 år sedan. Och Eli, du hade talat med museichef Lassi Patokorpi. Han verkar inte sådär väldigt orolig.
2: Nej, att enligt honom så var den här nedgången ganska väntad. Att han menar att det finns en sån här nyhetseffekt som avtar med tiden. Och han menar då att de här siffrorna kommer att stabiliseras med tiden och att museets besökarmål är fortfarande att nå 50 000 besökare per år.
1: Hur många turister som museet lockar hit, det påverkar förstås också företagarna i Ekenäs, bageri- och kaféägaren Kim Holmberg. Han har märkt av minskningen i Chappes besökarsiffror de senaste åren.
3: Vi är ju nästan grannar. Så det här, det var ju då, 23 var ju första året som Chappe var verksam. Och, det här, och då hade vi ju nog det här en betydande ökning på kunder i kafé.
2: Skulle du säga att du har märkt någon förändring när Chappe har stängt och när Chappe har öppet?
3: Sant. Speciellt det första året så märkte vi ju liksom att då det här, alltså, när det var stängt så var ju de kunderna borta. Medan nu kanske de här senaste åren så har vi egentligen kanske inte märkt så stor skillnad. Och det här kundunderlaget av det här besökare till Chappe har också minskat i kafé de facto.
2: Ser du någon skillnad liksom på kunderna då och på kunderna liksom nu under senare år?
3: Det här första året så märkte vi ju nog att det här, alla de här bussarna som stannade här på Rådhustorget var ju helt klart besökare. Och det här, ibland hände ju så att man steg av bussen på Rådhustorget här på Gustav Vasagatan och så kom man kanske på kaffe före man sen då besökte Chappe. De här bussarna som jag nu nämner om det här, ska vi säga då sommaren 23-24, så det här har vi inte sett i likadan utsträckning nu det här senaste sommaren, speciellt inte 26 överhuvudtaget.
2: När Chappe öppnade då 2023 så hade de ju ett jättebra år med över 60 000 besökare. Och 2025 så var samma siffra ungefär 30 000. Är det något som du har märkt i din verksamhet?
3: Det första gången som jag hör de här siffrorna de facto, så att det här, det berättar ju nog också det att, som jag sa här tidigare, att det här besökarantalet minskar med hälften, så kan man ju inte undvika att märka det besökare i kafé heller. Så att det här, jo, så här är det nog. Då bestyrker det mina det här, vad heter det, tankar kring just den här minskningen av kunder som det de facto tidigare kom från Chappe.
2: Ja.
3: Då den här första sommaren som det var nyöppnat, så då kunde det tidvis liksom nog bli kö också utanför det och det här, så, men att det har vi nu noterat att så inte faller idag längre. Om det har minskat med 30 000 besökare så kan det ju gå att undvika att kunderna också har minskat på de här näringsställena här i stan.
2: Har du gjort några förändringar i din verksamhet på grund av museet?
3: Nej, det har vi nog inte gjort överhuvudtaget. Uppehållningstiderna är de samma som vi har haft egentligen sedan 2020, alltså då pratar vi då förstås pandemin, och efter det så gjorde vi ett beslut om att det här, vi ändrade uppehållningstiderna till 8-16 vardagar och 8-14 lördagar och det här. De har så till vida inte ändrat som en följd av det här Chappe-etableringen.
2: Har ni haft något samarbete med Chappe?
3: Det kan jag väl kanske säga att vi inte haft. Vi det här, det jag efterlyste då i det här, speciellt det här första året när det visade sig att det kom liksom flertalet bussar med besökare till Chappe, så skulle vi gärna det här ha veta tidigare att det här, hur många besökare kommer det den dagen, att kommer det 100 eller kommer det 200, och det här är någonting som jag då också det här, vad heter det, var i kontakt med Chappe att det skulle ha varit trevligt om vi skulle veta om det åtminstone en dag innan, för det resulterade ju till förstås när det kunde det här, vad heter det, komma in ett 40-50

0: att det här skulle gärna det här, vad heter det, nog se att det här, att man skulle kunna, så att säga, hitta ett samarbete kring den informationen, helt enkelt. Det skulle underlätta. Om det visar sig att det kommer ett större antal besökare under en veckodag, så skulle vi ju gärna veta det åtminstone en dag tidigare. Så det här alltså underlättar liksom, speciellt ett sånt här ställe som vi driver, ett bagerikafé, där vi har en egen produktion av det här bakverk. Så det här så skulle det hjälpa massor. Kaffe kan man alltid koka till liksom på några minuter, men bullarna kräver lite längre tid.
1: Om ni skulle ha något samarbete med Chappe, skulle det vara något som skulle intressera, och vad skulle kunna vara då, om ni, i så fall?
0: Samarbete är alltid bra, och speciellt kanske just det här med information, att man skulle hitta, så att säga, en kanal, inte bara kanske till det här stället, utan jag tror att det skulle säkert alla företagare kring Kungsgatan och torget skulle säkert ha en behållning av att veta att den här, i dagens läge, så skulle sånt här gårna väldigt enkelt med en e-post, en grupp e-post, helt enkelt.
1: Yep. Kort och koncist, hur påverkar Chappe ditt företag?
0: Det påverkar positivt, speciellt då när det här, vad heter det, när besökarna var många. Som jag sa tidigare, så idag så det här, så är inte liksom så stora mängder per dag att det så att säga blir ett problem med bakas och sånt, utan det här, det blir en del av det här normala kundbesökena under dagens lopp.
2: Det säger Kim Holmberg som driver ett konditori i Kenes, och Elin Gryne hade talat med honom. Men vi ska höra en till företagare efter nyheterna med Nicole Hjelt. Men först en låt av Tim Granbacka.

0: Och nu blir klockan 9:30. Det betyder att det är dags för nyheter från Västnyland den här morgonen med Nicole Hjelt. Och en kulturnyhet börjar vi med. På konstmuseet Chappe i Ekenäs var besökarna i fjol färre, hälften färre än första året.
1: Det var år 2023 som museet öppnade och då lockade Chappe över 60 000 gäster. År efter 2024 så var besökarantalet 40 000 och i fjol så var det bara lite över 30 000, alltså hälften. Museichefen Lassi Patokorpi säger att det här var något som de hade väntat och att målet fortfarande är 50 000 besökare per år.
2: Vi visste att det kommer att vara så på grund av att Rasmus museum hade stängt, som har förstås haft en inverkan på besökarantalet. Första året hade vi också en dubbelt så stort marknadsföringsbudget. Men det finns mycket andra effekter som man kan titta på förstås. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget.
1: Det var museichef Lassi Patokorpi som alltså talade om besökarantalet på Chappe och att det har sjunkit. Vi har också talat med lokala företag som tycker att Chappe borde kommunicera bättre. De önskar till exempel att få veta i förväg om det kommer större grupper på besök.
0: Och så kan vi tala om en olycka. Igår utbröd en brand på förmiddagen i Gamla Boda Ekenäs.
1: Det var en byggnad som började brinna efter att en elbil laddades. Elbilen då började brinna och garaget fattade eld. Det var strax före klockan 12 som nödcentralen fick larm. Och över 10 enheter åkte för att släcka branden. Den spred sig som sagt i garaget men inte till byggnaden. Så bostaden fick inga skador och ingen människa skadades heller.
0: Om du är på väg på Hangöregattan så kan det vara bra att förbereda sig på trängsel i tågvagnarna.
1: VR kommer inte att lägga in extra avgångar mellan Hangö och Karis som man brukar göra under större evenemang. Och det här beror delvis på att det just nu pågår ett arbete med Espoo stadsbana. Det gör att alla tåg mellan Helsingfors och Karis ersätts av bussar. Och dessutom så är avgångarna mellan Karis och Åbo också färre. Och så åker det frakttåg mellan Karis och Hangö som gör att man inte kan sätta in flera avgångar under söndagen på Hangöregattan. Så det som VR alltså i allmänhet brukar göra.
0: Och Nicole, det verkar som att vi får en riktigt varm och skön sommar då.
1: Det ser ut så. Det lovas halvklart just nu så skiner solen vackert här i Ekenäs. Omkring 24-25 grader, så varm skön temperatur.

0: Everything is everything med Lauryn Hill. Och du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Jag heter Helena Fnaftan. Elin Gryne är också med mig som har kollat på det här med konstmuseet Chappe besökarsiffror. När har du själv senast besökt Chappe och sett någon utställning där?
1: Jag var där i höstas och kollade på den här skogsvarelserutställningen med John Bauer bland annat.
0: Ja, det var den här John Bauer, den här väldigt kända illustratören. Och sen var det moderna konstnärer som lite tolkade John Bauer. Så det var båda. Och den nuvarande sommarutställningen, där är det också lite samma. Det är gammal konst och ny och liksom tolkningar av varandra. Där finns målningar av Tove Jansson och grafik av Tuulikki Pietilä. Och så är det två konstnärer, Erika Adamsson och Katja Syrjä, som har besökt Tuulikkis och Toves förrätta sommarstuga Klovharun i den östnyländska skärgården. Det är ett konstnärsresidens idag. Den ligger väldigt långt ute i skärgården. Och sen har de lagat konst som kommenterade. Erika Adamsson har målat med oljefärgat på aluminium. Hon har inte målat skärgårdsnaturen utan målat interiörer från den stugan. Det är ganska spännande. Mm. Och sen har Katja Syrjä som är grafiker, så hon har samlat in naturmaterial ur växtfärger. Väldigt fin utställning där på Chappe. Men vi ska tala om hur antalet besökare på Chappe påverkar företagare. Men först pappas eget band, Sandmellantorna.

0: Ja, konstmuseet Chappell drog en massa turister till Ekenäs. Det var nytt för 3 år sedan, men nu är det lugnare besökssiffrorna på museet Hardala.
1: Då när Chappell öppnade 2023 så hade de ett succéår med ungefär 60 000 besökare och lite över det också. Och nu förra året, 2025, så var samma siffra ungefär 31 000.
0: Ja, så det, ja, en hel del har det minskat, men man kan kanske vänta sig att det är till första året som det är mest människor. Ja, men du, Elin, har också talat med företagare. Anna Taub äger en inredningsbutik på Kungsgatan, och hon märker av att det rör sig folk på stan som har besökt Chappe.
2: Jag tänker nog att Chappe tillför ju liksom synlighet för Raseborg och för Ekenäs. Jag tänker att kanske det är den största påverkan för min del, att den liksom öppnar ögon för Ekenäs till andra runt omkring. Så jag tänker att det är den största påverkan.
1: Kan du märka någon skillnad i ditt kundflöde under de här perioderna som det liksom är stängt då?
2: Nåja, det är ju liksom svårt att säga, för det råkar ju, de bygger ju oftast om de här utställningarna när det är lågsäsong överlag. Så då kan man säga att det följer nog ett naturligt flöde på det viset. Men jag tycker nog att nu ser man ju ofta folk som har varit på Chappell på det viset att de har den här lilla tarran på sig när de kommer in i butiken, så den har de glömt på sig eller lämnat kvar. Så då kan man ju liksom jämföra det att, eller mäta det på det viset. Så det är nog kanske det som är den största indikationen då på att de har varit på Chappell. Men överlag så liksom, så tycker jag att ja, nu tycker jag att det rör sig mera folk. Men kanske det är nog också det att Ekenäs och Raseborg har varit, vad heter det, de blev ju 2024 så var det ju röstat som årets besöksmål, i inhemska besöksmål, så det kanske också, så det är nog liksom en kombination. Jag tror att det är svårt att just peka på att det skulle vara just Chappell, men absolut är det en av orsakerna.
1: Om du skulle jämföra då sommaren 2023 och jämföra sommaren 2025, ser du någon skillnad där när Chappell hade ungefär 60 000 och nu ungefär då 31 000 besökare?
2: Ja, inte ser jag så jättestor skillnad, men nu har det kanske varit lite sämre tider, men det har ju också varit ekonomiskt sämre tider för många, så det har ju också med det att göra. Att sen om det är Chappell så det är ju en annan fråga. Men ja, visst, absolut, om det rör sig mera eller färre människor, så då kommer det ju överlag färre också in i butikerna här i Ekenäs. Så att det har nog en påverkan och en synergieffekt naturligtvis har det, att om det kommer mera. Så att, men inte kan jag svara direkt så där att det har med påverka mig på det viset butiksmässigt. Så att, ja.
1: Hur tycker du att kommunikationen mellan Chappell och ditt företag har fungerat?
2: Nej, jag vet inte om det har med Chappell att göra, men ofta så när de kommer så här busslaster så har de inte så jättemycket tid att gå omkring på stan, och det skulle vara trevligt om de skulle ha mera tid och kunna lite komma in i butikerna och flanera runt och bekanta sig, att inte bara genast till en restaurang och äta, så genast till Chappell och sen typ en halvtimme och that's it. Så att då blir det inte så mycket extra tid att gå på stan, att det skulle vara trevligt.
1: Har du någon gång haft något samarbete med Chappell?
2: Nej, jag tror inte att jag har haft något formellt samarbete, nej.
1: Om det skulle erbjudas, skulle det vara av intresse?
2: Ja, klart det. Nu är vi alltid intresserade av samarbete. Mm. Så absolut. Det är alltid öppet för nya roliga idéer, så är vi alltid öppna för.
0: Det säger Anna Taub som har en inredningsbutik i Ekenäs. Elin Gryne hade talat med henne. Och ja, det kan bli win-win så här när museer och företag samarbetar. Du kan läsa mer om konsumenten Chappell och besöka siffror förstås i Yle-appen. Nu, Icons of Elegance, de har en morgon då de behöver två kaffen. Det tror jag också behöver.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Ser du två kvinnor springa mellan Ekenäs och Höngen idag, så kan det vara Rita Tuononen och Mona Havula som faktiskt har sprungit hela vägen från Nuorgam riktigt i nordligaste Finland, och de är på väg till Hangö. De ska anleda där ikväll kanske ungefär 5-tiden, de utanför Hangö. Den sista biten får man faktiskt springa med. Vi ska imorgon rapportera om hur det gick för dem. Jag heter Helena från Aftan och önskar dig en riktigt fin morgon. Klockan är 10 minuter före 10. Vi ska höra på Willie Nelson och så blir det andrum med Klaus Terliden.

Ur första Moseboken 18. Abraham sa, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Stalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år? Min livslängd är då bara 0,02% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 km i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 km i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 km. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 km. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Och med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 km. Det berättas att Reb Simcha Bunem, en chassidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade 2 papperslappar med sig. På den ena stod just de Abrahams ord som jag citerade i början. Va anochi afar va efer, och jag är jord och stoft. Men Reb Bunem hade alltså en annan papperslapp till, och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvili nivraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter, med all rätt att finnas till, med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv, till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

0: Nyheter klockan 10. Enligt en ny klimatrapport har temperaturerna i världshaven stigit till rekordnivåer. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Milli Lindberg.
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: I Myanmar har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det här uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikt som pågår i Asien. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj. Inflationen beskriver hur priserna stiger, och den största prisstegringen nu har skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit med bara 1%. Dagens väder är halvklart eller mulet, och det är mellan 20 och 26 grader. I norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Det här är ett program där vi gör nedslag runt om i Svensk Finland. Jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård och idag ska vi bland annat prata om semesterbudget och så ska vi få ett smakprov av dagens sommarprat efter klockan 11. Idag är det ju också onsdagen den 1 juli. En sommarmånad går över i en annan och semestertiden i Finland djupnar. I morse när jag cyklade till jobbet så tänkte jag på att det var så tyst. Det var så få bilar som var ut där redan liksom före klockan 8 på morgon. Nästan så att det var mera folk som cyklade. Och i parken blommar vitklövre och ändarna vilar. Gräsändarna vilar med sina duniga ungar medan de smaskar klöver och gräs. Det är liksom, det är en annan sorts sommar nu än vad det var för ett par veckor sedan. Idag har Aron och Kasimir namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Aro. Grattis till er! Vi ska börja dagens program på en fotisplan i Borgå där Yle Östnylands redaktör träffar Eva Nyström. Hon spelar back i landslaget och till vardags spelar hon i det engelska klubblaget West Ham United. Ända sedan hon var liten har hon tillbringat somrarna på Pellinge i Borgå skärgård. Och redaktör Leo Gammas träffar mittbacken på konstgräsplanen vid Kvarnbackens skola i Borgå och han påstår att han lyckades dribbla förbi henne.
1: Jo, jag har spelat ut henne helt förständigt här och hon står och suckar och ojar och ojar och förstår inte hur den här, hennes nivå nu kan vara så dålig efter att hon har varit på semester här nu, att nu får hon börja lägga i hårdträningen. Nej, hon har trixat lite med bollen här och bara värmt upp i den här i värmen. Men jag blir ju nyfiken och frågar sig, jag är ju en sån här som spelar gitarr och när man sätter en gitarr framför mig så då liksom börjar ackorderna klinga. Och jag undrar liksom vad som händer i Evas huvud när hon får en boll framför sig. Vad liksom, är det något tävlingsinstinkt eller vad är det som händer med dig?
2: Nå, man blir ju trygg att ha bollen nära sig. Det är en plats som gör mig glad och där jag känner mig hemma. Så ja, man blir glad och blir trygg. Mm.

0: När du var liten, sov du också med en boll eller fick den vara i farstun?
1: Jag sov med många bollar. Jag hade många sådana små bollar som var köpta på olika ställen som jag sov med. Så absolut hade jag med dem i sängen också.
0: Så du kan lugnt säga att du är en trygg figur, åtminstone när du är på planen och får trixa med bollar. Har du något sådant favorittrix? Du höll på lite så här och studsa med bollen här, men finns det något som du tycker om att värma upp med eller imponera med?
1: Nej, inte riktigt. Bara att hålla bollen i luften och ja, jag vet inte ens vad de heter, de olika trixen som jag gör, men det är bara roligt att testa vad man kan använda, lite utsida, insida. Ja.
0: Lite balans och färdigheter, motorik och sen få hårda skott så att man kan göra mål. Har den här eller andra bollar fått vila hemskt mycket nu här under sommaren sen? Du har varit här ute på Pellinge och firat midsommar och har sitt semester. Hur får bollen vila då?
1: Den fick vila kanske en vecka, men nu senaste veckan har det nog blivit hård träning nästan varje dag, så ja, en vecka fick den väl vila, men nu är den i full användning igen.
0: Hur ser dina träningspass ut eller dina dagar? Det är nu du ska börja igen för att få upp formen till hösten.
1: Jo, exakt. Så ett vanligt träningspass brukar jag först vara på fotbollsplan och sparka bollen kanske i 45 minuter och efter det börjar jag löpa, som tar kanske 40 minuter på fotbollsplanen, och efter det är det nu gym i cirka en timme, så 2,5 timme brukar passen vara minst. Mm.
0: Gör du det ensam eller har du några kompisar från andra lag eller har ni någon gemenskap här, som ni som bor utomlands men ändå måste börja inleda träningssäsonger tidigare?
1: Nu har jag varit ganska mycket ensam, men vi är nog några som bor i nära huvudstadsregionen, så kanske vi hittar på ett pass ihop också. Vi får se. Mm.
0: Är det något speciellt som du tränar på? Du spelar mittback och ska ha ögon både framåt och bakåt och åt alla håll och se upp för hårda anfallare. Är det någonting som du specialiserar dig på?
1: Ja, det är väl viktigt att vara stark, så styrkan måste man hålla igång och bygga på nu under försäsongen. Och så måste man vara löpstark också så man orkar springa i 90 minuter. Och också de sista 10 minuterna lagen byter in fräscha forward, så måste man se till att man orkar nu i det skedet sprinta i full fart. Så sådana egenskaper behövs.
0: Du gör 90 minuter, hör jag, att du är på plan hela speltiden.
1: Ja, det brukar man väl oftast vara som mittback. Det är kanske inte positionen som man byter under matcher.
0: Vi ska lite byta fokus och fara ut till skärgården. Pellinge, det är ditt sommarparadis. Vad betyder Pellinge för dig?
1: Jo, det är sommar för mig. Jag har varit där typ hela mitt liv sedan jag föddes. Så vi har alltid haft sommarställe dit vi har åkt hela sommaren och nästan varje veckoslut också. Sen jag minns, så ja, det är ett härligt ställe.
0: Du har också syskon som sysslar med bollsporter och så, men finns det något sånt här sommargäng som ni brukar träffas där, som på något sätt lite utanför fotbollen, som är bara liksom sommarkänslan, man får till Benitas eller man gör någonting tillsammans, något sånt här som du känner från barndomen som håller till på Pellinge? Du skräckt ut.
1: Jo, men familjen brukar vi väl göra ganska mycket, och nu när mina syskon också har familj så med deras barn, så ja, Benita sommartorg gillar jag vara på, åka ut med båten i skärgården, ta en glass kanske vid Tirma eller Benita, så jag hoppas på bra väder och åka till de närliggande öarna där med båt, så ja, det är härligt.
0: Fiskar du med spö eller lägger du nät?
1: Jag kör båten.
0: Du kör båten?
1: Ja. Men pappa fiskar.
0: Det är rätt. Det är en fin arbetsfördelning där. Vad hör till en bra sommar? Vad är det för saker som du inte kan vara utan när du är sommarledig?
1: Bastu, havet och simma i havet och sen åka båt och sommartorg.
2: Det var fotbollsspelaren Eva Nyström, och den 9 oktober möter landslaget Serbien i VM-kvalet, och tills dess försvarar hon för West

0: Tracy Ullmans, They Don't Know. Och det är ju också den tiden på åren när det skrivs mycket om hur mycket pengar finländarna planerar att spendera under sin semester. Enligt försäkringsbolaget Lokaltapiolas undersökning är den genomsnittliga semesterbudgeten för den här sommaren 960 euro, vilket är lite lägre än förra sommaren. Men om man frågar Nordea så är samma siffra 1279 euro. Svaren varierar även beroende på kön, om man har jobb, är permitterad eller arbetslös. Och vi har frågat invånare och semesterfirare i Pargas i Åboland vad de har för semesterbudget och vad de spenderar sina pengar på under sommaren.
1: Vad är din semesterbudget för den här sommaren?
2: No, jag har egentligen inte någon så här avsatt budget att vi skulle spara en viss summa pengar för varje sommar som vi har för semester, utan det är nog mera, man lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Om man säger liksom extra utgifter som har, man kan kopplas till semestern, så det handlar nog om hundratals euro. Jag får nog inte över tusen.
3: Varmaan vähän vaihtelee. Sanotaan, että ehkä 1000 euro.
4: Onko se jäät 1000 euro?
5: Ehkä noin 1000-2000 euro.
6: För tillfälle 0 euro. För att vi har ingenting inplanerat.
5: No, inte vet jag om jag egentligen har någon liksom speciell semesterbudget att det där. Kanske 500 euro per månad ungefär så där extra, förutom allt annat sådär som hyror och så.
1: Till vad går de pengarna?
4: Jo, på några mindre resor och sådant. Mest sånt, jo.
5: Ehkä ihan kotimaanmatkailuun ja syömiseen ja tämmöiseen.
2: Mä en lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Och sen ser man oftast så far en stor del av pengarna för att det är olika renoveringsprojekt och sånt. Och sen ser man att det blir något över.
3: Ravintolapalveluihin, ruokailuun, lasten kanssa vähän jotain hankitaan ja jäätölöön ja ihan koittaa käyttää paikallisia palveluja.
5: Det är nu främst liksom mat och inte så mycket annat kostar det här. Något lite teaterbesök och något museer och sånt här. Men att det där. Vi har gjort vår resa nu så, för den här sommaren, så nu är budgeten använd.
6: Ja, alltså vårt liv kretsar kring fotboll, så det är fotbollsturneringar som gäller.
1: Och vad annat går semesterpengarna till?
6: Ja, no, det är säkert såna små resor. Liksom något större resor, utan vi försöker njuta av det som finns här i Finland.
1: Hur viktigt är det för dig att ha en budget under somrarna?
6: Säkert är det ganska liksom vettigt att ha en budget om man gör en längre resa, en dyrare resa. Men att vi försöker ändå tänka att man kan lite njuta när det är sommar.
3: Ei se nyt ihan tärkeä ole, että jos tulee, joskus menee vähemmän, joskus enemmän, mutta mä luulen, että se keskiarvo on varmaan tonni aika lähellä.
5: Inte speciellt viktigt.
4: No, inte så viktigt egentligen. Men nu måste man göra något tak, annars så spårar det ur.
5: No juu, on se tosi tärkeet, että en mä haluu niinku miinukselle mennä tai näin, mihinkään luoton puolelle.
1: Vad är det som påverkar vad du spenderar på en semester?
6: God mat kanske mest, ja.
4: Ja, lite vad man har planerat att göra förstås. Nu funderar man ju alltid på våren först lite, att vad ska man göra på sommaren och så. Och nu var vi ju till Spanien förstås här i början på maj. Där var ju förstås lite mer budget.
5: Ehkä se, että on ihan hyvä työtilanne ja näin, niin voi ihan sitten viettää rauhassa lomaa ja ei tarvii sitten mennä niinku miinukselle.
7: Ja, det är en bra fråga egentligen. Det är väl egentligen ungefär samma sak som det där, som under vintern också. Men det där, främst går det till mat då, liksom det extra, och sen förstås till sådana här liksom fasta kostnader alltid. Och det där, sen brukar vi nog göra en semesterresa alltid.
3: En osaa sanoa, se on ehkä, ilmat vaikuttaa totta kai. Jos on hienot kelit, niin kyllä tulee liikuttu paljon enemmän, että silloin kuluu enemmän, mutta ei mitään varsinaista syytä. Ei, suunnitelmat on ehkä päivä kerrallaan, että joku pieni haarukka ton verran ehkä käytetään ja sinne mennään niin poispäin.
1: Hur mycket påverkar prisnivån dina köpval?
5: Inte så hemskt mycket. Jag tittar nog, liksom, kan nog jämföra priser och sånt här, men att det där, men det är inte alltid avgörande.
4: Inte egentligen något alls. Jag köper det jag behöver.
3: Ej hirvittavast.
6: En hel del ändå, ja.
1: På vad till exempel?
6: Nå, kanske just utlandsresor. Också, ja, vad ska jag säga mera? Det beror lite på. Vi är ganska så här hemtama på sommaren. Så att vi tänker inte så mycket kanske på det som vi borde.
8: No kai se jonkun verran, mutta kyllä sitä lomalla on ihan kiva nautiskella sitten, joo, vaikka olisi vähän kalliimpaakin tai kalliimpi paikka.
0: Varierande svar där, allt från några hundra euro extra utgifter under semestern till mellan 1000 och 2000 euro. Men som Vesa-Pekka Räjästö och Minna Heikkilä sa på finska, så kan fint väder öka utgifterna och så vill man ju kunna njuta av sommaren utan att tänka allt för mycket på om någonting kostar lite mer ibland. Och förutom dem intervjuades också Petter Holmström, Joni Rintala, Sofie Sjöström och Monica Engström Rytsölä. Vad har du för semesterbudget? På Yle Åbolands webbplats finns en artikel där du också kan delta i diskussionen om vart pengarna går under semesterveckorna. Och reporter här var Wilhelm Lindgren.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: Jag har fått sällskap i studion av Julia Aspholm från Visit Vasa och efter Eric Gadd som Summer is Here så ska vi prata lite om turismsäsongen.

0: För en stund sen så pratar vi om semesterbudget, och sommaren är ju en tid på året när många kanske passar på att göra längre eller kortare resor och utflykter. Och därför så har jag hört av mig till turistinformationer på olika håll i Svenskfinland för att höra hur läget ser ut hos dem. Och först ut är turistinformationen här i Vasa. Jag har bjudit in Julia Aspholm som jobbar där. Hej och välkommen Julia! Och kan du berätta lite, varifrån kommer turisterna som besöker Vasatrakten i sommar?
1: Den största delen är inhemska turister från Finland. Och sen så är tyskar och svenskar också väldigt stor grupp turister.
0: Okej, Sverige finns ju nära, men intressant att tyskar också hittar hit.
1: Ja. Yeah.
0: Och när de har tagit sig så långt som till Vasa och Vasatrakten, vad är det de tänker att de ska passa på att göra när de är här?
1: Det som de främst tänker göra är att fara och upptäcka skärgården, fara ut i Kvarkens naturarv.
0: Och vad kan man göra där till exempel?
1: Man kan gå vandringsleder, man kan gå upp i utsiktstorn, se landupphöjningen och äta glass.
0: Är det ganska mycket sån här liksom naturturism här, att man vill uppleva naturen?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Vad brukar ni, finns det någonting som ni passar på att tipsa dem om som de kanske inte har kommit att tänka på, att det här kan man också göra när man är här?
1: Lite olika saker. Vi har många fina museum och fina sommarteatrar och ja, också Kyra Distillery. Kan vi tipsa.
0: Precis, de tillverkar gin, visst är det så?
1: Ja. Yeah.
0: Och det finns ju också här i närheten, så där kan man hälsa på. Har du någon egen favorit? Någon sån här utflyktsmål eller bara en plats att sitta ner på eller någon evenemang eller sån här som händer sommartid?
1: Ja, det är svårt att välja en sak som är riktigt så här speciellt favorit. Men jag skulle säga att upptäcka alla olika stränder som finns runt om.
0: Att man kan göra sån här liksom badbing och när man är i Vasa att man passar på.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte någon sommar faktiskt för flera år sedan, ganska många år sedan, att man kan cykla förbi, liksom, man kan cykla längs Vasas strandlinje och cykla förbi så många badstränder liksom, på kort sträcka.
1: Absolut, det brukar vi tipsa om.
0: Men ser du, det är liksom både för ortsbor och besökare. Där är lite tips från Vasa. Tack Julia Aspholm för att du var med.
1: Tack.
0: Och redan imorgon så spanar vi vidare på turismen i Svenskfinland, och då kommer jag att vända mig till Pargas, och jag gissar att vi kanske kan få höra någonting om skärgårdens ringväg. Nu Bruce Springsteen, Working on a Dream.

0: Mm, vi pratar om vad man kan göra på sommaren i Österbotten, och ett stort evenemang som brukar locka både ortsbor och besökare är tomatkarnevalen. Den är sommarens och årets största evenemang i Närpes. Den 4 dagar av program för stora och små, musik, teater, dans, idrott med mera. Och i Österbottens Juho Teir var på plats i morse.
1: Ja, det börjar vara lite karnevalstämning här redan i Närpes, eftersom det är ju dags för tomatkarneval då i 4 dagar. Sarah Woodward, kulturansvarig i Närpes, du sa ju här när vi talade lite tidigare att det är inte vanligt det här att man soundcheckar den här tiden på morgonen, men där har vi Lasse Eriksson och Anders Teir.
2: Ja, här är vi i parken, och fast klockan nu är 8.30 eller 8.40 så känns det inte ovanligt att det är just Lasse och Anders som står här och inviger programmet för vår tomatkarneval. Så det känns tryggt och bra att de är här med oss i parken.
1: Mm. Ja. Hur har förberedelserna gått inför årets tomatkarneval?
2: Ja, jag tycker nog att det har gått bra. Vi är ett sammansvetsat team på fritiden som jobbar året runt för att möjliggöra karnevalen. Och förstås så kommer det mycket annat däremellan, men vi gör det bästa vi kan för att skapa en karneval som kan vara en mötesplats och glädje till så många som möjligt.
1: Har det varit några motgångar med det här arrangemangen inför karnevalen?
2: Ja, motgångar och motgångar, allting är möjligheter och allting, man löser det som kommer helt enkelt, och på det sättet så, största problemet är kanske vädret, men det kan man inte styra, så vi tar det som det kommer.
1: Mm. Men nu är det ju ändå någorlunda bra väder, det är lite halvmulet förstås, men de har väl inte lovat någon regn idag i alla fall, men kanske senare i veckan skulle det komma några droppar regn.
2: Ja, lite regn här och där, det blir karneval i alla fall, så man är välkommen oavsett om det är soligt eller regn, vi är här.
1: Hur mycket arbete lägger du personligen eller ditt team ner på den här karnevalen?
2: Ja, vi lägger nog jättemycket tid. Vi jobbar nog året runt med karnevalen. Förra året så började vi tisdagen efter karnevalen var slut, så började vi planera nästa karneval. Nu har jag jobbat i princip heltid med karnevalen, 3 månader. Så plus allt annat som kommer till, så det blir nog jättemycket jobb.
1: Och idag kör det alltså igång då, men hinner du pusta ut nu redan eller är det först sen på lördagen när karnevalen är slut?
2: Nej, nu är det nog bara upptrappningen. Det är nu det börjar idag, så att vi kör igång med här i parken med Team Rinkeby som skickas iväg, och ikväll blir det aktivitetsdag för med våra lokala föreningar. Så där är man välkommen, vi inviger grillplatsen nere vid ån och vi har föreningar som deltar med olika aktiviteter.
1: Den första tomatkarnevalen, den ordnades ju redan för över 40 år sedan. Hur mycket har det här evenemanget utvecklats under åren?
2: Ja, det är kanske Lasse som står här på scenen som ska svara, men det utvecklas ju förstås med tiden. Förstås så har det kanske blivit mera ett kulturevenemang framom en marknad. Vi har jättemycket program, vi har nu flera olika scener, vi har en liten scen,

0: Vi har en stor scen, vi har en parkscen. I år satsar vi jättemycket på barnens program, så vi har nu 2 dagar som är avgiftsfritt program för barnen här i parken. Både med hinderbana och det blir teater och det blir sjungande trollkarlar och det blir kubspel och det blir allt möjligt. Så att på det sättet så försöker vi hela tiden utveckla framåt.
1: Ja, det låter som ett digert program. Du nämnde ju här då alltså redan lite vad som kommer att erbjudas här. Men är det något speciellt du vill lyfta fram? Någon speciell det här evenemangspunkt?
0: Ja, det finns någonting här för alla. Idag har vi aktivitetsdag som sagt med lokala föreningar. Imorgon har vi en tomatolympiad här i parken med olika lag som tävlar. Vi har stand-up med Okej Comedy Club som kommer hit och underhåller oss på torget. På fredagen har vi olika lokala med skolmusik och om man har sett dem någonsin, kom och kolla. Det är en specialitet för sig. Och vi har Lappfjärd gymnastikförening, vi har lokala spelmanshille. Vi har Pride-parad, vi har program som sagt här i parken, vi har teater, ja, massa möjligt. Men sen är det också då fotbollsmatcher, det är konstutställningar, det händer i våra restauranger här, har mycket program och sådär. Sen på lördagen så har vi har prisutdelning, årets kraftare, vi har Abela som är på scenen, Mia Hafrén och sen Daniel Kane som avslutar programmet på stora scenen med trolleri och magishow för oss. Så vi hoppas att många kommer att titta då, och allt program är ju gratis. Så det är bara att ta sig ut i Närpes.
1: Är det någonting som är riktigt nytt för i år?
0: Ja, det är kanske det här med barnens program, att det är utökat i 2 dagar. Sen har vi inte haft stand-up förr, så det hoppas vi går hem. Ja, men sen är det ganska mycket traditionellt program.
1: Tomaten är ju förstås central i det här evenemanget, men det handlar ju inte bara om det.
0: Nej, och vi måste ändå konstatera att ja, Närpes producerar mycket tomater, men det produceras ju också mycket annat här. Så man är varmt välkommen att också, vi säljer också tomater här. Det finns ett tomatbord, men också mycket annat. Så det är bara att komma hit och ta del av allt som erbjuds.
1: Hur mycket folk förväntar ni er att komma hit i år?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har inte en specifik siffra, men jag tror nog att det kommer att vara fullt överallt.
1: Hur mycket här det brukar vara här?
0: Ja, cirka 15 000.
1: Varför ska man besöka tomatkarnevalen?
0: Jag tycker det är en jättebra chans att komma hit och bekanta sig med Närpes som inte man har varit här tidigare. Det är en jättefin karneval med ett jättefint program som är helt avgiftsfritt. Och jag tycker att om inte man har varit hit och bekanta sig med hela den lokala kulturen här eller allt som Sydösterbotten har att erbjuda, så ska man passa på nu helgen.
2: Där hörde vi Sarah Woodward som är kultursekreterare i Närpes, och det var Juha Teir som hade intervjuat henne. Nu Stevie Wonder, Superstition.

0: Vi ska till Västnyland där ungdomstjänsterna i Hangö för första gången har anställt ungdomar som filmar och editerar innehåll till deras sociala medier. Och vår reporter har varit på plats och intervjuat de två som fick många ungas drömjobb.
1: Jag heter Ylva Erlin och jag befinner mig i Hangö tillsammans med Meila Grönholm och Oona Lehtola. Och det är så att de är anställda för att göra som är inlägg. Hur har ert jobb gått?
2: Det har gått jättebra. Det har varit jättekiva. Och sen också när jag fick veta att jag jobbar med Oona så blev det jättekul.
3: Joo, oli kyllä kiva, että tuli niinku tuttu kaverikin tähän töihin. Sitten kun on kiva työ ja kiva työporukka, niin on hauskaa.
1: Vad är det alltså ni har för uppgift? Är det så att ni gör som är till alla plattformar?
2: Till Ungas Hanges sociala medieplattformar. Instagram, Facebook och TikTok. Och vi brukar gå och intervjua och filma olika saker i Hange.
3: Sitten me kans ollaan editoitu tosi paljon jo.
1: Vad är det som ni får göra inlägg om? Får ni själv bestämma eller har ni någon som hjälper er?
2: Emma har alltid ganska bra idéer och vi får oftast liksom färdiga uppgifter som vi ska göra. Mest har vi intervjuat olika personer som har med unga att göra i Hangö.
1: Vad är målet med ert jobb?
2: Tema har ju varit unga och deras framtidstro, för de saknar framtidstro.
3: Vähän silleen, että ei tiedä mihin menee töihin ja just niin kuin ei ole haaveammattaja enää kauheasti.
2: Så vi har försökt lyfta fram det positiva med unga i Hangö.
1: Har ni några exempel på hur ni har märkt att unga inte framställts på ett positivt sätt?
2: Vissa pratar ju om unga lite negativt, att de bara ställer till med problem.
3: Aina kun vähän tapahtuu jotain, joku paikka menee rikki, niin sit aletaan niin kuin silleen, että olisi nuorten vika, vaikka ei välttäisi se ole.
2: Ja men vi är ju fortfarande barn. Att man behöver inte alltid kommentera på allt som unga gör, att bara låt oss vara lite barn.
1: Ge något exempel på vad ni har gjort eller något som ni kommer att göra.
3: Me ollaan haastateltu Mika Poutalaa, että se tuli käymään Hangossa, niin sitten me käytiin haastattelemaan sitä.
2: Sen har vi annars också intervjuat Hanges olika politiker om deras synvinkel på unga och så har vi ställt frågor om unga i Hange.
1: Vad har ni fått för feedback, respons från publiken?
3: On tullut positiivinen vastaanotto. Sitten on ollut silleen, että tosi kiva, että niinku otetaan tätä aihetta puheeksi.
2: No, de har tyckt att det är jättekiva att vi lyfter fram just det här med ungas framtidstro och att det saknas.
1: Är det någonting nytt ni har lärt er om Hange? Något som har varit speciellt roligt som ni har fått göra nu under jobbet?
2: No, man har ju fått träffa nya människor som man inte annars tänker på att man skulle träffa. Som till exempel olika de här politikerna som sitter i Hange.
3: Ehkä kun me käytiin Hauensuolessa, niin sitten siellä näki paljon kaikkea kivaa.
0: Meila Grönholm och Oona Lehtola berättat att många unga inte vet hur deras framtid ser ut och att ungdomar ofta beskylls för skador som har inträffat fast de inte nödvändigtvis är skyldiga. Och därför så gör de som är inlägg om ungdomars framtidstro men också om saker att se i Hangö. Nu, Petula Clark, Downtown.

0: Som är sommarjobbarnas ungdomsledare Emma Palomäki berättar också mera om bakgrunden till den här nya satsningen.
1: Här har varit på senaste så mycket negativt om våra ungdomar på sociala medier. Och vi ville på ungdomssidan göra ett försök där vi skulle kunna lyfta fram det positiva om dem också. För att vi har ungdomar här som är jätteduktiga på många sätt. Vi har jättebra ungdomar, de är roliga, de är härliga, de är allt. Så vi ville egentligen med det här få visa till andra hangebor att titta nu att de kan en massa. Och här finns massor med bra saker för ungdomar.
2: Är det något som ni har fått inspiration av från andra städer eller andra håll?
1: Det här är nog gjort i flera år i andra städer redan. Och vi har nog tagit massor med inspiration av andra platser där vi har sett sånt här. Också från utomlands ifrån där ungdomar har gjort sociala medier. Och sen också en hel del utav restauranger som nu här på senaste tiden har dykt upp på TikTok och gjort en massa material åt dem.
2: Du nämnde här att målet eller syfte är att skapa en positivare bild av unga. Hur har ni lyckats med det, tycker du?
1: Jag tycker vi har lyckats jättebra. Flickorna har fått jättefint ta eget initiativ, lite fundera på hur deras syn på saker har varit och tänka själv ut liksom videoalternativ och sånt här. Och vi har gjort en hel del intervjuer med olika personer som jobbar med ungdomar, till exempel våra politiker här i Hangö. Och de har lyft upp en massa positivt och fundera på att vilka bra sidor våra ungdomar har. Och just massa med den här framtidstron och så här. Och jag tycker att det är jätteviktigt och det lyfter upp det positiva i våra ungdomar här.
2: Så responsen har överlag varit god från de ni har intervjuat, är det också från publiken?
1: Ja, det som vi har postat hittills så har fått jättebra, liksom blivit bra bemött. Det har varit omtyckt, det har fått bra spridning. En hel del så kommer ju komma här nu liksom längs med sommaren och längs med året. Att vi har gjort en hel del material som också är liksom riktat till olika tillfällen under året. Och hittills har det varit så gott som bara positivt.
2: Var det också många som var intresserade av jobbet? Var det många sökande och hur valde ni de två som nu är på jobb?

0: Vi hade en hel del sökande nog, det fanns intresserade. Och de två som nu valdes, så det var för det första ett jättesvårt val. För att alla som sökte var liksom bra på olika vis. Till sist så blev vårt beslut baserat på vad vi trodde att skulle gå bra ihop och jobba bra tillsammans. När det nu var bara två stycken som vi anställde, så måste vi också fundera på just att vi har någon som pratar svenska, någon som pratar finska. Och sen just att personkemin ska gå ihop.
1: Ni har gillat konceptet. Är det något som kommer fortsätta andra år?
0: Jag önskar det. Jag hoppas att det här är något som stan tar vara på och det får fortsätta. För att det har nog varit ett jättelyckat projekt och vi har så mycket idéer ännu. Våra flickor har haft en massa idéer som vi inte ännu har hunnit komma och göra. Och nu tar vår tid också slut, så jag hoppas det får fortsättning.
1: Det här med innehållet som publiceras, är det bara ungdomarnas idéer eller är det också från dig och från staden sånt som ni vill lyfta upp?
0: Nu, vi hade en jättebra tanke när vi började här. Vi hade ramar, vi hade ett koncept som vi tänkte att det här är exakt det som vi ska göra. Men jag måste säga att vår originaltanke har så gott som kastats sen det här började. Och vi valde sen att med hjälp av flickornas idéer fokusera mest på det här med framtidstro, med att våga drömma och också en hel del att vad har Hangö att erbjuda till ungdomarna redan? För att om du frågar en ung här i Hangö att vad finns här att göra, så svarar de ingenting. Medan vi egentligen har så massor, men man bara inte vet om det. Så vi har nog, från originalkonceptet har vi avvikit jättemassor och tillsammans byggt upp en sån bild som vi sen sist och slutligen ville ha av det här projektet.
1: Är det någonting som du själv har märkt att de har lärt sig?
0: Det som de definitivt båda två har blivit så duktiga, de vågar. De vågar så mycket mer. Jag sa att de senast idag morse att det är så kiva att se från första intervjun de gjorde med en vuxen. Som de var lite fnissiga och det var lite spännande och det var kanske inte riktigt visste att vart man skulle titta och vad man skulle göra. Så från det till när vi förra veckan gjorde den sista intervjun, som de var så naturliga. De var så, vet du, det var så lätt för dem att stå framför kameran. De har lärt sig fundera på vinklarna, de har lärt sig när de filmar och allt sånt här, att de har gjort ett så stort hopp och jag är så stolt över våra flickor till hur bra de har lyckats.
2: Emma Palomäki berättar om Hangö ungdomstjänsters nya sommarjobb. Och fram till nyheterna klockan 11 hör vi Sanna Nilsens Det vänder nu.

0: Migrationsverket börjar igen behandla alla ansökningar om internationellt skydd från personer som kommer från Iran. Arbetet pausades i februari på grund av den osäkra situationen i Iran, men nu finns det igen tillräcklig information om säkerhetsläge för att Migri ska kunna fatta beslut. De personer som har väntat längst väntas få sina besked först. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj. Inflationen beskriver alltså hur priserna stiger och den största prisstegringen har nu skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit med bara 1%. I Myanmar där har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikten som pågår i Asien. Och sen ett nytt sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man ska bete sig på internet och skydda sig mot risker. VD Mikko Perälä säger att det finns ett behov av just en sån här tjänst.
1: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, quality time.
2: Har ni också en fostran för föräldrar?
1: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
2: Är det så?
1: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje, men också spelar. Och det finns naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
0: Det var Peter Lytke som intervjuade. Det var allt för nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund.

0: Ricky Martin där, och jag tänker att naturen och trädgårdarna just nu är ju också lite living la vida loca. Det grönskar och blommar överallt. Men om det är så att man skulle vilja odla någonting men inte riktigt har kommit igång för säsongen, är det för sent nu? Nej, faktiskt inte. Förra veckan besökte jag Sonja Backlund i hennes trädgård i Solv för att prata om vad man fortfarande hinner odla. Jag sitter i ett växthus där det droppar lite av vatten utanför och det surrar insekter, och jag har med mig Sonja Backlund. Vad ska jag kalla dig, odlingsentusiast?
1: Någonting sånt tror jag är en bra titel kanske.
0: Och jag har bjudit in dig att prata lite om det här med odlande, för fastän du har en fantastiskt fin stor trädgård att bre ut dig i, där allting säkert har vuxit många, många veckor ännu, så ska vi prata om det här med utmanande odling. Kanske om vi börjar med det, att om man inte kommer igång ännu, är det kört?
1: Nej, inte är kört. Alltså vissa saker kanske behöver en lång utvecklingstid, men det finns en hel del grejer som inte behöver så lång utvecklingstid. Man kan riktigt bra så ganska mycket olika blad och grönsaker ännu och som hinner bra bli färdig. Och det tål ju också lite köld sen ifall det ska bli kallare mot höstkanten. Till exempel sallad, grönkål, broccoletto som är en lite mindre sorts broccoli. Sen finns det också det här, olika kryddor går riktigt bra. Också en hel del av dem att odla ännu år.
0: Och det är redisor kanske?
1: Redisor funkar jättebra. Just nu kanske är lite varmt, men vänt någon vecka till senare i juli. Så då blir det lite svalare, så då gror det, då har det lättare att vara och gror bättre. Också växer snabbare, det behöver mycket vatten.
0: Så där får man springa med vattenkannan om inte regnar. Det är ju en fördel annars med regnväder, att man kanske inte behöver vattna så mycket i trädgården.
1: Det håller jag med. Just nu är det lite torrt, men det lär väl komma någon regnskur här snart igen.
0: Mm. Hur är det sen, jag sa den att vi har en vidsträckt trädgård omkring oss, eller vidsträckt, men i alla fall så där, det är mycket grönt och det är effektivt uppodlat. Men om man inte har en egen trädgård, vad kan man odla i då?
1: Om man bara har en uteplats, en balkong eller någonting sånt, så går det ju hur bra som helst att odla i krukor och lådor. Och till exempel kan man gå och ta såna här murarbaljor, till exempel. Det finns ju olika storlekar och format på dem, både runda och avlånga. Så om man gör lite hål i ungefär 2 cm ner från botten, så får man ett litet vattenmagasin längst ner. Och fyller dem med jord, så kan man riktigt bra odla på i dem också, en hel del saker.
0: Vilka växter passar speciellt bra att odla just i krukor och murarbaljor och vad man hittar på?
1: Det är det här, tomater, och jag har det här paprikor i såna, för att de trivs nästan allra bäst, för då blir jorden ganska varm i de här. Men också det här, om man börjar nu, så du kan allt som vi räknar upp tidigare, blad, grönsaker och sånt, kan du odla i såna. Det går också att odla morötter.
0: Min sann, hur djupt måste morötter ha?
1: Kanske en 30-40 cent. Så nu man får nog några stycken i en liten balja.
0: Kan ju vara en upplevelse det här att odla morötter på balkongen.
1: Varför inte? Det är bara att pröva. Det har man ju så mycket att förlora på det.
0: Nej, en påse frö kostar ju inte så mycket. Om man sen ser lite sådär framåt, finns det någonting som man skulle kunna passa på att börja med nu för att kunna skörd nästa år?
1: Inte riktigt ännu, men här senare höst så kommer vitlök till exempel. Eller det man kan så nu är till exempel piplök eller vårlök. Om man sår det nu får man små plantor här sen på sensommaren som man kan plantera ut. Man kan så dem i en liten kruka, här väldigt små frön, och lök kan med fördel växa ganska tätt i början. Och så tar man och delar på och planterar ut de här senare på sommaren, så har du vårlök nästa vår.
0: Vad spännande, för jag har sått vårlök så här riktigt, alltså typ i början av maj, och de är jättesmå och ynkliga och kom sent igång och vill liksom inte riktigt någonting. Borde jag liksom vänta och sått dem typ nu istället?
1: Inte det någon skillnad, de kommer nog. Det blir nog. Det finns lite olika sorter, en del av sorterna så är vinterhärdiga. Och då kan du ju fortsatt vidare nästa vår av dem. Men det här andra så det här ettåriga.
0: Jag måste helt enkelt se vad som händer i den där odlingslådan över vintern. Ta det som ett experiment.
2: Absolut.
0: Du är ju förstås inne på det här med odlande, men någon som inte odlat förr, skulle förklara lite, varför lönar det sig att odla någonting eget att äta?
1: För upplevelsen att kunna gå skörd hem man har sått och ta i hand om själv. Och också det här att då har man ju det nära till hands. Att man behöver inte, vill jag ha några salladsblad behöver jag inte springa till butiken först, utan jag kan bara gå bakom huset och ta dem. Och det är ju en fördel i alla lägen.
0: Lite av en upplevelse också det där att få plocka sin egen sallad till frukostsmörgåsen.
1: Absolut. Och det man absolut kan ta och göra nu också att om man köper såna här kryddor som är från butiken i krukor, nästan alla av dem så går riktigt bra att plantera ut. Man tar och använder dem och så planterar man ut dem och i vissa fall så har man saker för flera år framåt då.
0: Det kan vara en alltså bra investering att gå och köp lite kryddkrukor. Det lever inte bara upp dagens mat utan kanske många måltider framöver också.
1: Absolut, och det är ju också en kryddor är bland det mest lönsamma liksom, att ha nära till hands. Och så är det ju gott med färska kryddor.
0: Har du ännu några odlingstips som du tycker att du behöver dela med dig av till lyssnarna?
1: Man behöver inte tänka att odling ska kosta väldigt mycket, utan det här har jag bredvid mig en liten sån här plastask som jag har varit så här små tomater i, och den är ypperlig att så saker i. Det är som ett litet växthus, den har färdigt hål i botten och sånt, så där kan man bra så sina salladsplantor och sen planterar man ut dem. Och här finns många andra liksom såna här allt möjligt som man kan ta tillvara. Det behöver inte kosta mycket.
0: Jag fick ett tips i början av säsongen att man kan ta ett utkänt dynvar eller något annat sån här bomullstyg eller linnetyg eller någonting som är liksom slut, så kan man klippa och lägga i botten av krukor som man planterar i, för då vill inte myrorna bo i de här krukorna.
1: Det kan bra hända, för då får du en fuktighet i botten och de vill ha torrt oftast, de flesta sorters myror.
0: Ah, jag trodde att det var att de inte ville ha några sådana hinder för hålen när de ska in och ut.
1: Det kan också vara, det kan absolut fungera så också tror jag.
0: Men det tyckte jag var att, jag har inte tittat på det här själv, utan det var någon som berättade som hade läst det i någon bok om budgetordning, men jag tyckte det var ett sådant ganska smart tips för att man kan ta tillvara någonting som var på

0: iväg i Roskis och omvandla det till ett odlingshjälpmedel.
1: Ja, det finns många sådana saker. Också på vårvintern så säljer man tulpaner i butikerna. I många butiker, inte alla, men många har man svarta, de är svarta enbar som senare slängs. Det är ypperliga odlingskrukor också.
0: Mm. Här är ett tips som jag tror att vi ska skriva upp med tanke på nästa vårvinter. Tack Sonja Backlund för det och för alla andra odlingstips.

0: Det var Peter Svanström som sjöng om att ständigt få frågan ifall man har simmat när man är på stranden. Och nu är det dags för ett smakprov av dagens sommarpratare, medieprofilen Ruben Stiller. Själva sommarpratet hör vi här i Yle Vega genast efter 12:ans nyheter, men redan nu får vi höra honom berätta om processen med att skriva och göra sommarpratet. Och så här svarar han på Kristoffer Kaskis fråga om hur det känns nu när hans sommarprat ligger ute och alla kan lyssna på det.
1: Jag är väldigt nervös för att jag talar ju en sån där en dialekt som är på svenska som är ytterst sällsynt. Toalettsvenska från Nomi Pusula. Jag kan ju inte skriva på svenska. Och jag måste tacka producenten Ann-Charlotte för tålamod och all hjälp. För att jag behöver nog hjälp. När jag försöker säga någonting på svenska så där. I mitt fall blir det inte hög svenska, men det blir låg svenska.
2: Så förutom språket, vad ska lyssnaren vara förberedd på när man lyssnar på ditt sommarprat?
1: Så jag brukar skrika på radion. Och sen kanske också att jag talar om antisemitism och att jag hatar en sån idé om livet att man borde kontrollera sitt liv så där totalt. Och kanske borde de förbereda sig på att jag inte är en bra berättare. För att det var svårt för mig att verkligen berätta. Jag har ju haft mycket att göra med debattprogram. Men att berätta är mycket svårare. Ann-Charlotte hjälpte mig.
2: Jag tänkte just fråga dig, Ann-Charlotte, hur var det att coacha, att fungera som coach för Ruben?
3: Ja, alltså jag vill ju först säga liksom att det där stämmer ju inte, att du inte ska vara en bra berättare. Jag har ju liksom coacha dig så att säga med det här pratet, och du är ju Ruben är ju en jättebra berättare. Det kommer att vara ett superfinurligt och personligt sommarprat som lönar sig att lyssna på, fullt med överraskningar. Du har ett jättepersonligt sätt att berätta på.
1: Jag provocerar inte så mycket som jag brukade provocera när jag var ung, och nu för tiden försöker jag bete mig. Och det är ju att lära sig någonting, att lära sig bete sig. Alltså det bästa sättet är att komma hit till svenska Yle. För att jag har lärt mig att bete mig då och då genom att vara här på svenska Yle.
2: Ja.
1: Och mottagandet har varit alltid mycket, mycket vänligt.
2: Men det här med att provocera, varför provocera? Vad är det du...
1: Vet du, i början, jag ville ju bara få uppmärksamhet och, ja. och sådär. Och kanske var det också det att det var en revolt på sätt och vis mot min pappa. Mm. För att han hade en sån där låg profil som jude. Och jag tror att det var revolt mot den här idén att om man hör till minoritet så borde man ha en låg profil, speciellt som jude. Alltså min pappa var född 1913 och levde på 30-talet här i Finland, där det fanns lapporörelsen och ytterhögern. Så det var nog klokt att ha låg profil.
2: Mm. Så det blev någon form av brytningspunkt?
1: Jo, det blev det. Och sen tröttnade jag också på att provocera. Och nu för tiden provocerar ju alla, ja. I webben. Så att sen måste man göra någonting annat. Lära sig att bete sig.
2: då sticker man ut ur mängden om man beter sig.
1: Jag har lärt mig mycket med någonting.
2: Men du nämnde ju här, och jag tror att jag börjar ana varför, men någonting som du pratar om är ju just antisemitism, och jag börjar ana varför, men vill du berätta?
1: Jag tror att viruset och Jag skulle definiera antisemitism som ett virus i kulturen, i den europeiska kulturen. Viruset har vaknat. Och alltså man ser det ju, man ser, alltså det har inte börjat på 7 oktober efter det och Gaza-kriget, utan det började alltså ren under coronakrisen. Alltså man spred de här konspirationsteorier, och när det finns konspirationsteorier så judarna är ganska ofta syndabockar. Mm. Och jag tror det är någonting, det är också det att när världen är kaotisk så behöver man syndabockar för att förklara vad som händer.
2: Var det självklart för dig att det var antisemitism ditt sommarprat skulle handla om, eller genast från början alltså?
1: Jo, genast från början. Och det är ju så att under det här Gaza-kriget, så det, alltså det

Det gäller inte bara förstås judar, utan det är så att, att någonting sånt händer, så skapas det såna fördomar att judarna

0: på det här med, om vi går in på processen att skriva och tala in ett sommarprat. Ditt modersmål är inte svenska. Upplevde du att det var svårare att skriva talet eller att prata in det?
1: Prata. Nu försöker jag. Vi tog om flera ord. Men ett ord som var svårast för mig är att betona ordet ideologi. Nej.
2: Aj.
1: Ideologier.
2: Yes,
1: ideologier.
2: Yes,
1: betona ordet på ett rätt sätt.
0: Ja.
1: Och visst har jag alltså ett emotionellt förhållande till svenska, för det var pappas modersmål. Och det har någonting att göra med stämningen. Det är svårt att beskriva, men stämningen när jag hör finlandssvenska, för att min pappa och min farfar pratade alltid svenska med varandra. Mm. Och jag kunde inte ett ord, och det var hemligheternas språk. Och det är någonting med stämningen att göra, att jag associerar alltså svenska med pappa och farfar. Och den där känslan att jag är lite så där utomstående och förstår ingenting.
3: Det här sa dagens sommarpratare Ruben Stiller, intervjuad av Kristoffer Kaski och Ann-Charlotte Hellenius. Och det här sommarpratet hör du alltså här i Vega genast efter 12 och på arenan. Och just nu lyssnar du på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Vi vänder oss snart mot de lätta nyheterna, men fram till dess ska vi få höra Taylor Swifts I Knew It, I Knew You. Och efter de lätta nyheterna så får vi en sommarteaterrecension.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 1 juli. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Idag inför EU en tullavgift för paket som har beställts från andra länder. Avgiften är 3 euro och den gäller för köp som kostar under 150 euro. Vi i Europa beställer massor med billiga paket, framför allt från Kina. Förra året kom det till EU över 6 miljarder små paket, speciellt från kinesiska nätbutiker som Temu och Shein. Framför allt handlar vi kläder, kosmetika och elektronik på det här sättet. Men ofta har de här varorna olika brister. De kan innehålla förbjudna ämnen eller så är instruktionerna inte tillräckligt klara. Och naturligtvis är såna här stora paketmängder dåliga för miljön. För EU är den nya avgiften ett sätt att begränsa nätköpen. I Finland är straffen låga för vissa typer av våldsbrott som misshandel. Det visar en stor utredning som Yle har gjort. Den grundar sig på protokoll från domstolarna. Enligt Finlands lag är straffet för misshandel antingen böter eller fängelse i högst 2 år. Men i praktiken får de flesta dömda betala böter och ofta en ganska liten summa. Det beror på att de typiska förövarna av misshandel tjänar så lite pengar. Det här är ett fenomen som inte bara finns i Finland utan också i andra länder i Europa. Fängelsestraff brukar ges då det gäller misshandel av barn eller av andra människor som inte kan försvara sig. I Helsingfors undersöker polisen en svår trafikolycka som skedde på Brändö under natten till tisdag. 2 människor dog då en taxibil körde på dem på Österleden. De döda är en man och en kvinna på cirka 30 år. Österleden är motorväg och fotgängare får inte röra sig på körbanan. Taxiföraren är en ungefär 40-årig man. Han är misstänkt för grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Polisen säger att föraren inte stannade på olycksplatsen. Han körde sin väg men kunde gripas senare. Det fanns inga andra människor i taxin. Världsmästerskapen i fotboll för herrar fortsätter. Den här veckan spelas 16-delsfinalerna. I varje match går det vinnande laget vidare, men förloraren är utslagen ur VM. För Sverige tog VM slut i natt. Frankrike vann över Sverige med 3-0. Men Norge vann mot Elfenbenskusten med 2-1 och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Så här bra har Norge aldrig förklarat sig i ett fotbolls-VM. Också för 2 av favoriterna i VM, Tyskland och Holland,
gick det dåligt i 16-delsfinalerna. Paraguay vann över Tyskland och Marocko över Holland. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Thomas hade fel, sjöng Ronnie Rooster och Jakob Stillheten. Och jag har fått med mig Peter Lytge i studion. Välkommen Peter.
1: Tack, tack.
0: Mm, du har varit på sommarteater igen.
1: Ja, det är ju nu de här tiderna var alla ska ha sin premiär undanstukad. Och den här gången var jag i på Tjuroboas som finns mellan Chimo och Kumossa.
0: Mm, i Oravaise, vi alltså Oravaise-teater. Mm. Jag tänkte vi kanske ska upplysa också de lyssnare som inte finns alldeles i de här trakterna om att det här är då en av de här större sommarteatrarna i Österbotten.
1: Ja, som har vritläktare som man ju känner igen från flera av de där stora som

0: amatörteatrar. Och som faktiskt har jubilerat i år. Det är 40 år de håller på.
1: Förväntningarna är ju ganska höga då på årets pjäs England.
0: Ja, England med ä.
1: Ja, det ska vi komma ihåg. Det är inte en pjäs om landet, det är en pjäs om byn.
0: Ja, eller det är nog en pjäs om landet, men landet i Österbotten. Mm. Ja, ska jag lite berätta?
1: Ja, berätta gärna.
0: Vad det handlar om. Alltså det vankas bröllop på England med ä. En fiktiv gård någonstans i Österbotten. Camilla som för 20 år sedan flyttade från England med ä till England med e ska komma hem för att gifta sig med sin fästman, engelsmannen David Brown. Ja, hur kan man döpa sitt barn efter ett traktormärke, undrar Camillas odåga till bror Benny. En tydligen berättigad fråga som publiken skrattade hjärtligt åt, men jag som kommer från stan fattar ingenting, så jag var tvungen att kolla efteråt och visst fanns det en brittisk traktor med det här märket
1: förr
0: i tiden.
1: Jag kommer så pass mycket från landet att jag stod här och försökte dölja mina fnissningar.
0: Ja, det gick i graven 1983, så nu har jag gjort min plikt som journalist. Men det här var ju ett bra exempel på den här lantliga humorn som genomsyrar den här föreställningen då i Oravais. Men då, jag går tillbaka till bröllopet. Camillas ungdomsvän Maggie organiserar bröllopet för paret från England tillsammans med sin man Tom. Och det går så där får man väl säga. För Tom och Maggie är oense om det mesta. Mm. Och det hela förvärras på grund av att deras äktenskap knakar i fogarna och för att Tom var ihop med Camilla innan hon stack till England. Och Maggie blev hans plan B i kärleksvägen.
1: Åh nej!
0: Ja, bröllopet blir på grund av det här och mycket annat en ganska så kaotisk tillställning där det mesta som kan gå fel går fel. Till exempel maten hinner inte bli färdig i tid. Och mycket beror på det att Camilla har drömt om ett bröllop hemma där tiden har stannat den dag hon hade stuckit. Mm. Och så är det förstås inte. Saker och ting har förändrats och det England hon kommer ihåg har sprungit ifrån henne. Och jag tror att jag gifte mig också i min hemstad med min finska fru. Så jag kände igen mycket. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det här. För det händer ganska ofta att folk flyttar tillbaka till hemtrakten för bröllopet. Även om de inte längre är det. Och ja, det blir också kaotiskt på grund av språkförbistringen mellan brudgummen och hans brittiska gäster. Och sen busborna. Mm.
1: Hur mycket är det liksom så här situationskomik över den här? Och hur mycket är det tragikomik och hur mycket är det drama?
0: Det är nog en dramakomedi, ska jag kalla det. Så att det finns tragiken med, eller den ligger undan hela tiden. Och så ligger den underbara humorn på. Som på något sätt räddar tragiken från att bli allt för tragisk.
1: Ja,
0: om du förstår vad jag
1: svart.
0: Menar. Nej. Fast det egentligen är ganska mörka drag.
1: Mm. Man kan ju kanske nämna också att det här är en pjäs som har visats på Vasa Teater för sisådär 15 år sedan, men det är inte riktigt samma pjäs den här gången.
0: Nej, den har skrivits av Anne-Louise Bertel, hon är väl chef på Vasa Teater, känd skådespelare, känd författare och också Oravaisbo som har varit mycket, mycket verksam på Oravais Teater. Jag tror jag räknade till typ 18 pjäser hon antingen var med eller har skrivit eller regisserat eller så under åren. Men hon skrev det här 2011 för Vasa Teater och den visades då på Vasa Teater. Men nu har han då återkommit med en ganska kraftigt omarbetad och aktualiserad version. Den här gången, jag såg nämligen pjäsen på Vasa Teater 2011. Jag kommer bra ihåg den och jag kommer bra ihåg att jag inte tyckte så jättemycket.
1: Jag såg den också, jag tyckte jättemycket om den.
0: Okej, okay. Ja, men jag letade redan efter Ylles recension då som Jessica Monne, vår kollega, har skrivit. Och hon skrev så här, det är smått hysteriskt redan från början, så det är stressigt irriterande som det är när det finns mycket att göra och inget blir färdigt. Det är rådigt att titta på också och lyssna på med evinnerligt arktestolsdunkande. Det känns som om här inte funnits någon regissör. Vi är flera som suckar. Ja, det var en ung regissör. Men jag kommer också ihåg att pjäsen blev mycket bättre efter pausen. Sådär, så att i alla fall hade den lämnat eftertryck på mig. Mm. Men nu spelas den alltså utomhus och på något sätt har den kommit hem. och spelas nu i sin rätta miljö. Men nu har vi pratat ganska mycket om pjäsen. Jag tycker vi kunde hoppa rakt in i bröllopet och hör på brodens fars obligatoriska, men här lätt annorlunda tal.
1: Okej.
2: Okay. Jaha. Och så vill Torsten att jag ska hålla det hans. Kära brudpar, detta är en stor dag i era liv, så stor att ni inte har en aning. Ett äktenskap är som en hängbro över en ravin, och den enda möjligheten man har att klara av det är att klamra sig fast vid varandra. Eller som jag hörde här om dagen, bigami är att ha en fru för mycket. Detsamma gäller monogami. Ja, nu är Barra här och får berätta om matsedeln.
0: Ja, sen kommer kocken och berättar att maten är försenad. Ja, man hör här den här humorn och ja, Torsten vågade då inte prata själv. Pjäsen handlar ganska mycket också om de här österbottniska, framförallt de österbottniska männens oförmåga att prata ut om sina känslor. Och när det sen pratas är det allt för ofta för sent och olyckorna är redan framme, så är det mycket i den här pjäsen. Citat i pjäsen: varför kan inte vi prata med varandra? Så att det är en återkommande fras. Det här pjäsen är sen ganska fint, för vi har det här kaotiska bröllopet så där som övergripande tema, och sen ges det återblickar de där 20 år tillbaka till den tiden när Camilla var ung och stack till England, och här så använder man vridscenen på ett fantastiskt sätt, för när man kommer till de där scenerna som utspelade sig 20 år förr i tiden, så då vrider man själva vridscenen, och medan man sitter där så har man känslan att man vrids tillbaka i tid och rum.
1: Jag får rysningar när du berättar om det här. Vad häftigt.
0: Vet du, alltså där är, man kan ju göra mycket fel med en vridscen också. Jag har ju skrivit om exempel om det också, men här var det fantastiskt. Och sen så är man då i en annan värld, i ungdomens värld, och den låter då också annorlunda. Vi kan gå då till det här klippet var man hör de här ungdomarna.
1: Är det liksom fyran eller trean?
0: Det är trean, ja. Jag har nämnt dem här. Det är trean, ja.
1: Precis, då ska jag byta ordning på det här. Ja.
2: Nu är det så att brudgummens bestman, Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David.
0: Ja, nu,
1: vi hade ett litet problem här. Jag tror att det här systemet han interagerar på att jag bytt plats.
0: Nej, exakt. Men vi kan försöka igen. En gång till. Ja.
4: Syndens näste. Är du utan kläder? På med kläden och ut bara. Stinker ju rena kåtsaft i här. Och nu går vi hem.
5: Men låt hon va!
6: Men ej är faktiskt min brödens enas bästa.
4: Nu går du rakast på dig hem. Min dotter ska inte hoppa på. Jag är som en liten hår med tissan i vedret.
0: Ja, här är vi alltså då när ungdomarna festar och Camilla är ännu ihop med Tom. Och när hon sticker sen egentligen efter den här festen, så tar Tom då till plan B och Maggie, och det blir ju sällan så bra när vi talar om kärlek.
1: Fast ibland kan det ju bli helt fungerande.
0: Ja, men inte här. Men hör du, avslutningsvis så här ska jag säga, Fina med Oravas teater, de har en stor men otroligt samspelad ensemble, och här är det nästan så att jag skulle säga att ingen nämnt, ingen glömt, för de var alla bra. Men om jag ändå vill försöka, så jag fastnar lite på några fina birollsprestationer. Anki Holm till exempel är en fantastisk Marjukka, broderns finska mamma som bryter sådär härligt på finska, både när hon talar svenska och försöker sig på engelska. Och så sjunger hon merryful finsk tango och när hon drömmer hela tiden sig tillbaka till sitt favoritbröllop i Lappajärvi, där allt var annorlunda. En eloge går också till Sissel Englund för sin roll som Åsa, brodern Bennys astrologiskt lagda flickvän som håller koll på bordsplaceringens feng shui och gästernas kärntecken samt tillhörande ascendenter. Och sen också Daniel Berg hör till birollsgalleriet som är mera än värt ett omnämne som sångare i dansbandet Urban Legends med Zeta, som traditionen föreskriver. Han är härligt sliskigt, så som dansbandssångare ska vara. Och det är inte alls urbana legender som man kunde tänka sig med Urban Legends som står på scen i paviljongen, utan Urbans legender, för det är sångaren som heter Urban. Och bland bandet finns kända namn här i Österbotten som komikern Alfred Backa och sångaren, singer-songwritern Rickard Eklund på trumman. Och han har också skrivit musiken, den kongeniala musiken. Han har skrivit flera musiker till sommarteaterföreställningen. Han är superbra på det. Allt från vignetter som hörs när vinylläktaren snurrar till olika sånger i olika genrer.
1: Och vi ska höra en av dem nu.
0: Ja, för dessutom spelar han Greg Larson, brudgummens brittiska bestman, som förföras framgångsrikt av den holistiska Åsan. Och han sjunger nog till brudgummens ära.
2: Nu är det så att brudgummens bestman Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David and Camilla. When I fell into

0: Rickard Eklund, tack Peter Lytge för att du kom hit och delade med dig av din upplevelse av England.
1: Varsågod.
0: Nu Felicita med Romina Power.

Vega förmiddag går mot sitt slut. Jag ger er State of Sounds ut i vår hage fram till nyheterna och önskar er en riktigt god fortsättning på dagen.

0: Klockan är 12. Det är dags för nyheter. Från och med idag blir det lättare att kunna studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som har fyllt 25 kan studera utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. Det gäller studier vid öppna universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet. Tanken är att det blir lättare att hitta jobb om man kan utveckla sina kompetenser också då man inte har en sysselsättning. Kravet på att arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Unga vuxna och medelålders personer åldras snabbare biologiskt än tidigare generationer. Det här visar en ny studie. Det snabbare åldrandet kan öka risken för tidig cancer, bland annat tjocktarms-, lung- och livmodercancer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS cancercentrum, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
1: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
2: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
1: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Den tumlare som simmade i Österbotten i april dog av hudskador från sötvatten. Djuret har undersökts i Livsmedelsverkets lokaler i Uleåborg under våren och sommaren. Enligt experter kunde tumlaren ha haft en möjlighet att återhämta sig om den hade kommit tillbaka till saltare vatten i tid. Runt Valborgsmässoafton övervägdes om tumlaren skulle räddas, men den planen övergavs eftersom det var för riskfyllt att fånga in tumlaren och transportera den. Det här var nyheterna nu klockan 12. Nu är det dags för dagens sommarprat.

En man ligger på soffan på sin favoritplats. Han tittar ut genom fönstret mot kaptensparken i Helsingfors. Han ser träden som har tappat alla sina löv. Till höger bredvid skrivbordet hänger en stor bild av Kekkonen. Kekkonens blick är auktoritär och sträng. Mannen lever fortfarande i skuggan av Kekkonen. Han är en levande fossil av Tjeckoslovakien. Mannen funderar på sitt liv, men får inga svar av Gud. Det är bara skattemyndigheten som hör av sig en gång i år. Kanske svaren inte är så viktiga, tänker mannen. Kanske det bara finns ett träd fullt av frågor, och varje svar på de här frågorna väcker en ny fråga. Mannen är jag, Ruben Stiller. Jag har svårigheter att uttala mitt namn på svenska, och det är jag som är din sommarpratare idag.

Åkrarna, de höstgula åkrarna som syntes från vårt vardagsrumsfönster. Ljusen från bilar på väg till Helsingfors och Åbo i höstmörkret. Och idrottsplanen förstås, där jag tillbringade en stor del av min ungdom. Jag levde mina första 18 år i Nummis, 70 km från Helsingfors. Jag är alltså lantis. Du ska alltså inte bjuda mig på formella middagar, för jag gör alltid bort mig med etiketten. Jag väljer fel knivskålar innan jag borde skåla, pratar om fel sak vid fel tillfälle. Dessutom klär jag mig dåligt och äter för mycket. Så om ni vill undvika katastrofer, bjud inte mig till era middagar. Jag är en elefant i en porslinsbutik. Men om ni vill minnas hur det var på pubba på 80-talet, då kommer jag gärna att gunga på nostalgins vågor. Som 64-åring hör jag nostalgins sirensång i mina öron. Oj, oj. Åkrarna i Nummis, de var gulare för Lasse Wirén var Lasse Wirén. Och allt var så mycket klarare än idag. Alternativen var få och vi behövde inte göra ständiga val i ett ändlöst flöde av information. Vi sprang in för att titta på Urheiluruutu. Spede var vår ledstjärna. Och vi bläddrade i uppslagsverk. Det fanns ingen mobiltelefon som kunde skicka nyhetsflasha till oss. Och vi behövde inte reagera på det helvetiska bruset från sociala medier. Ja, jag längtar alltså tillbaka till en tid när det var mindre oljud och mindre information. Men vad är det som jag glömmer när jag romantiserar det förflutna? 70-talets Finland var inte mångstämmigt. Vi levde i en monokultur, läste finlandiserade läroböcker i historia som matade oss med propaganda och tittade på Yles finlandiserade nyheter. Det förflutnas guldålder är alltid en illusion. När nostalgin tar över försöker jag alltid tänka på en aforism jag en gång hörde av en kollega. Allt var bättre förr, till och med nostalgin. Men jag ger dig gärna rätten till nostalgi, för att jag vill också själv minnas gamla tider och simma i nostalgins tårar. Kekkonen var trots allt Kekkonen, intressant.

0: Familjen lever i det perfekta huset vid havet. De äter nyttiga salader och motionerar mångsidigt. Föräldrarna mediterar. Till och med hunden är perfekt och behärskar sina aggressioner. De felfria barnen njuter av sina felfria föräldrars sällskap. Och alla i familjen kommunicerar dessutom hela tiden om sina känslor. Ett perfekt liv, en perfekt livskontroll som jag helt enkelt inte står ut med. Jag avskyr de perfekta livskontrollgrundas predikan. Min livssyn grundar sig på tanken att livet ofta är kaotiskt och slumpmässigt. Varför ställer jag mig så kritiskt till den perfekta livskontrollens lära fast jag i grund och botten är en vanlig medelklassmänniska som söker trygghet? I mitt barndomshem såg jag hur människors sinne går i spillror. Båda mina föräldrar hade psykiska problem. Pappa led av bipolärsjukdom, hans depressionsfaser var långa och han levde ett ganska isolerat liv. Mamma fick raseriutbrott som jag också får och hon trodde blint på sin egen sanning, det gör jag också. Hon åt diazepam för sin ångest och jag äter sömnmedel. Lyckligtvis var de icke-perfekta människor. Alltså människor. De levde inte ett perfekt liv och deras livskontroll var inte på Strömsö-nivå. Jag minns dem med kärlek för till och med mammas vredesutbrott var ett bevis på att de brydde sig om oss. Deras kärlek är med mig här i studion. Jag har aldrig upplevt mig som ett offer. Jag minns också väl hur arrogant jag kunde bete mig mot mamma som tonåring. Jag känner medkänsla för dem. För mitt liv har varit mycket lättare än deras liv. Människan gör ingenting rätt nu för tiden. Du behöver bara klicka på en nyhet så märker du att du alltid har gjort magmuskelövningarna fel och att dina matvanor kommer att leda till döden. Du stressar för mycket och efter att ha läst instruktionerna för att minska på stressen så stressar du över att du stressar. Du får höra att du presterar för mycket och hör den paradoxala uppmaningen, prestera inte. Sedan försöker du prestera dig fram till en tillvaro där du inte presterar. Varifrån kommer det här idealet om det perfekta livet? Varför följer folk med sin sömn och optimerar effektiviteten i sina idrottsprestationer med smartklocka? Varför försöker de programmera sitt liv till perfektion? Skulle en orsak kunna vara en extrem form av individualism? Måste alla vara vd för sitt eget liv? Inte ens det räcker. Man ska också vara marknadsföringsdirektör för sitt liv på sociala medier. Man ska posera hela tiden. Kanske försöker de fly från en kaotisk värld de inte kan kontrollera. Nya inredningsknep i vardagsrummet kan lugna sinnet i en värld där den amerikanska groteska clownen Trump härjar på scenen utan mål och mening. Så här skriver Shakespeare i den berömda femte scenen i femte akten av Macbeth, i scenen som beskriver Macbeths moraliska och mentala förfall. Imorgon och imorgon och imorgon kryper denna ynkliga takt från dag till dag till den sista stavelsen av nedtecknad tid. Och alla våra gårdagar har lett Doras väg till en dammig död. Ut, korta ljus. Livet är bara en vandrande skugga. En fattig skådespelare som prålar och irriterar under sin stund på scenen. och sedan hörs inte mer. Det är en saga berättad av en idiot full av ljud och vrede som betyder ingenting. Jag är en idiot.
1: De kom hit från skilda trakter, de som började bo i vår

vårt land. Och här knöt de sedan kontakter, vilka utvecklades efterhand. Gud vet vad de har fått slita för att hålla det rent och helt. Detta land, det blå och vita, så ojämnt bland folket fördelt.

dagskift och nattskift akkord. Vi är fan i lärda gubbar. Vi har jord och maskiner i vård.

bara för arbete bröd. I det land som ödet gav oss får vi bara för arbete bröd. Inte hittar vi på att fråga var frukten vi köper är köpt. Inte är det för oss någon plåga hur en röstning i FN förlöpt. De som ska för oss bestämma kan till mord kommendera oss. Men vi blir nog hellre hemma än vi ger oss ut för att slåss. Men vi blir nog hellre hemma än vi ger oss ut för att slåss.

Möller, han som är vårt lands president. Blir det tal om mindre profeter, då är området inte så känt. Går man i sin vardagsgärning, får man ha sina ögon där. Sådan är vårt livstillskärning, vad en mode

Självständighetsdag 2050. Tittar finländerna fortfarande på när folk skakar hand på slottet? Presenteras kvällens festklänningar i medier? Uppträder någon naken på festen? Kommer vi år 2050 i klimatförändringens Finland att minnas vinterkriget och fortsättningskriget? Jag skulle vilja påstå att vår nationella ramberättelse, alltså berättelsen som åtminstone skenbart förenar oss, smulas sönder framför våra ögon. Våra nationella ritualer försöker hålla kulisserna uppe. De försöker övertyga oss om att alla finländare vill minnas kriget och stirra på handskakningar. Det är en illusion. I det mångkulturella Finland lever man inte kvar i den gamla enhetskulturen. År 2050 kommer det att vara ännu svårare att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Det är helt absurt att tro att nya finländare kommer att sjunga sånger för att lovprisa antirocka i Okänd soldat eller prickskytten Simo Häyhä. Vilka minnen skulle vi dela om vi inte hade minnena från kriget? Vilka minnen kommer folk att dela år 2050? Minns de 80-talet, den finländska välfärdsstatens guldålder, eller riktas längtan mot tiden före klimatförändringens drastiska effekter? Kanske kommer de att skylla på min generation. Vårt välstånd har byggt på fossilkapitalism. Vi flyger gärna på resor till södern och flygskammen stör inte vår vardag, åtminstone inte mig. Vi fick också uppleva vår ungdom i välfärdsstatens guldålder och festa loss i en evig konsumtionskarneval. År 2050 är jag troligen

Föreställ dig att du kliver in i en tidsmaskin. Startpunkten är parken vid Tölviken i Helsingfors. Du åker iväg den 15 juni 2026 och reser till den 15 juni år 1945 i Finland i Helsingfors. Nu kliver du ut ur tidsmaskinen i parken vid Tölviken. Vad ser du? I Helsingfors ser du spår av kriget överallt. Människorna återhämtar sig från kriget, men i Finland råder farans år. I Porkala finns det en sovjetisk bas och ordföranden för de allierades kontrollkommission Arejanov hotar finländarna. Ingen vet hur det kommer att gå för Finland. Människorna går i historiens dimma. Framtiden ser dyster ut. Mitt i historiens dimma sätter finländarna igång med att återuppbygga landet. Man måste tro på någonting. Även om framtiden är ett hotande frågetecken. Min pappa Hirsch var jude och född år 1913. Han såg den finländska högerfascistiska lapporörelsen som IKLs uppgång. Under fortsättningskriget var de finländska judarna rädda för att de skulle skickas till koncentrationslägren i Tyskland. 1944 här i Finland gjordes det upp en plan om evakuering till Sverige ifall tyskarna skulle ta över makten i krigets slutskede. Min fafa Abraham var med i projektet. Mitt liv har varit en nöjestur. Jag har inte behövt leva i rädsla som min pappa. Det försöker jag minnas. Och speciellt försöker jag minnas att min pappas generation levde mitt bland existentiella hot, men kunde ändå bygga en framtid för det här landet. När du kliver ut ur tidsmaskinen har du gått omkring i en vecka i efterkrigstidens Finland. Vad tänker du?

Viruset kryper fram ur sitt gömställe när människor söker syndabockar för alla problem som globaliseringen för med sig. Under coronakrisen spreds det ungefär i samma takt som själva coronaviruset. Konspirationsteorierna blomstrade och det här viruset älskar konspirationsteorier. Jag talar naturligtvis om antisemitism. Om ni tror att antisemitismen började spridas i Europa efter den 7 oktober 2023 har ni fel. Statistiken visar att spridningen skedde tidigare. Viruset smittar ganska snabbt på nätet. När människor känner att de förlorar kontrollen och inte längre kan förstå den globala ekonomins komplexitet kan konspirationsteorier trösta dem. Konspirationsteorierna berättar var den riktiga makten är koncentrerad. Bakom den synliga världen finns det ju en central punkt som bara vissa utvalda kan se. Den antisemitiska konspirationsteorin om Sions vises protokoll har inte suddats ut ur historien. Det är alltså en antisemitisk, många hundra gammal förfalskad text som påstår att det finns en judisk konspiration som dominerar hela världen. Jag är smickrad av tanken. QAnon-konspirationsteorin spelade på samma strängar. Här handlar det om att Trump skulle ha en hemlig kamp mot ett internationellt nätverk av satanistiska pedofiler. Och troligen kommer Epstein-skandalen att leda till en ny guldålder för antisemitiska konspirationsteorier. I Manchester genomförde en islamist en attack mot en synagoga. Senare på våren rapporterade Guardian om

Men annan attack riktad mot den judiska befolkningen i staden. Om attacken hade lyckats skulle den ha kunnat vara Storbritanniens största massmord i modern tid. Den kunde stoppas eftersom polisen hade lyckats infiltrera sig i islamistgruppen. På Bondi Beach i Australien var det terroristerna som lyckades. Också här i Norden förbereder sig judiska församlingar för säkerhetshot. Vid porten till Helsingfors judiska församling står en väktare och polisen har ofta övervakat när barnen kommer till skolan. I Sverige är situationen värre än i Finland. Många judar har flyttat från Malmö långt före den 7 oktober 2023. Och om du tänker besöka en judisk synagoga eller ett judiskt kulturcentrum, till exempel i Berlin, Paris eller Köpenhamn, är du tvungen att gå igenom en noggrann säkerhetskontroll. Någon kanske tänker nu att jag borde tala om Gaza och inte klaga på antisemitiska attacker. Jag frågar dig, varför är det en skyldighet för en jude att tala om Gaza? Är vi kollektivt ansvariga för Israels politik? Är det en judisk skyldighet att fördöma Israels politik så fort någon här i Finland kräver det? Jag talar inte om Gazas lidande idag. Var och en får gissa vad jag tänker. Du kan också gissa vad jag tycker om Israels deltagande i Eurovision. Jag censurerar mig för första gången i livet. Det borde jag ha gjort många gånger förr i tiden.

Jag stiger på spårvagnen och är trött. En ung tonårspojke sitter lugnt kvar på sin plats och tänker inte ge den till mig. Jag försöker stirra på honom. Ingenting händer. Han lägger inte ens märke till mig. Jag blir arg. Kan ungdomar inte bete sig längre? Finns det ingen respekt för seniorer i den här sporran? Ja, jag har blivit konservativ. Jag följer med hur de unga beter sig och blänger på dem om de inte ger sin plats till äldre. Jag är en irriterad gammal gubbe. Se upp alla ungdomar. Se upp för den gamla irriterade gubben som åker på treans spåra i Helsingfors. Kanske det verkligen börjar vara dags att gå i pension. Som pensionär kan jag i lugn och ro moralisera över ungdomarnas dåliga vanor. Jag tänker inte vara en pigg och tolerant åldring. Jag tänker inte dansa styrt till rockmusik och jag tänker inte utveckla mig. Jag tänker inte lära mig franska. Har jag varit tolerant som ung? Nåja, jag har åtminstone låtsas vara en god människa. Mitt huvud har alltid varit liberalare än mitt hjärta. Mycket liberalare. Huvudet försöker tänka rationellt, huvudet försöker bete sig och följa vett och regler och etikett. Men hjärtat, alltså känslolivet, är fullt av fördomar och känslor som inte är korrekta. Jag orkar inte riktigt med människor som basunerar ut på sociala medier hur toleranta de är. Självgodhet är inte nödvändigtvis ett tecken på självreflektion. Ofta försöker de här poserande goda människorna hitta människor som har sagt något fel och sen får de tillsammans förfasa sig över det. Usch, vad hemskt! Vidrigt! Herregud ändå! De är vår tids småborgare. En småborgare skyltar alltid med sin moraliska renhet och njuter av andras synder. Nåja, nu kanske du frågar, är en skrikande rasist då ärligare? Är det inte ändå bättre att posera med vackra och goda värderingar än att göra reklam för sina egna fördomar? Du har helt rätt. Rasism är naturligtvis inte ärligare. Det jag försöker säga är att människan måste rannsaka sitt eget hjärta. Vi är inte alltid så goda människor som vi påstår. Vi bär på värdekonflikter och ambivalenser. Det är det som gör oss till människor. Kanske vi bara helt enkelt borde tala konkret om vett och regler och etikett hur man beter sig istället för att kräva rena och vackra tankar. Det påminner mig förresten om en sak. Ge mig en sittplats på treans spåra. Jag är 64 år gammal och orkar inte stå där och se på när en ung människa sitter och scrollar på TikTok. Jag kräver respekt. Jag kräver hyfsat beteende. Se till att bete er bättre än vad jag gjorde när jag var ung. Och PS, om ni frågar mig, är det svårt att gå i pension? Så säger jag sådär offentligt att det går utmärkt. Jag har projekt och jag är positiv. Men mellan dig och mig, på kvällarna ligger jag på soffan och tänker på livet och döden och jag är förvirrad. Berätta inte för någon.

I paradiset, i Bibels skapelsberättelse, växer livets träd som lovar ett evigt liv. Jag längtar inte efter ett evigt liv. Jag längtar efter nya frågor. I mitt paradis växer frågornas träd, där varje svar föder en ny fråga och frågans motfråga. Följande berättelse väcker obehagliga frågor. Så här skrev den danske filosofen Søren Kierkegaard i sitt verk Antingen eller. Jag citerar, jag förstår ju ingenting om hans filosofi. Jag bara låtsas här. Det hände sig på en teater att det utbröt eld i kulisserna. En clown kom ut för att meddela publiken om det. De trodde att det var ett skämt och applåderade, och han upprepade det. De jublade ännu mer. Jag tror att det är så som världen kommer att gå under. Till allmänt jubel från kvickhuvuden som tror att det är ett skämt. Varför har jag alltid tagit min tillflykt till ironi? Varför tror jag inte på någonting? Varför är humorn sist och slutligen min enda ideologi? Varför har jag valt att ha narrens roll på scenen, en roll som bryter mot regler? Jag kan naturligtvis säga att jag är en produkt av en viss tidsepok, alltså 80-talets Finland. Jag kom till universiteten när taistoismen höll på att dö ut. Jag ville inte marschera i demonstrationer, jag ville vara en individ med stort i. Jag var så individuell att jag hade köpt röda skor i Stockholm. Kan någon vara mer individualistisk? Många av oss var trötta på slagord, stora ideologiska berättelser och vajande flaggor. Vi gjorde uppror mot 70-talets överpolitiserade tid och kollektivismens gråa färg. Vi skrattade ironiskt åt ideologier och hyllade ytlighet och lätthet. Gravitationen var totalt borta. 80-talets kasino. Ekonomi blomstrade och vi levde i våra drömmar som var fulla av utveckling och optimism. En snygg förklaring, eller hur? Att det är tidsandan som förklarar allt. Det låter nog för enkelt. Den verkliga orsaken finns i min karaktär. Jag har aldrig orkat tro länge på någonting. Jag har alltid tröttnat på mina egna övertygelser och bytt åsikt. Jag byter gärna åsikt eftersom jag inte har någon ideologisk ryggrad. Jag har ingen ryggrad. Jag är en ameba. Jag tror inte på min egen livsberättelse heller. Den är bara ett möjligt sätt att berätta om mitt liv. Och minne skriver ju om livsberättelsen hela tiden. Jag har faktiskt ingen aning om vad sanningen om mitt liv egentligen är. Men en sak är sann. När jag har talat till dig här i studien har min pappas skugga på något sätt varit hela tiden närvarande. Jag talar hans modersmål, som tyvärr inte är mitt modersmål. Min pappa gav mig inte många råd på svenska, men ett råd gav han, och det försöker jag följa. En dag i sänder Ruben. Jag heter Ruben Stiller och det här har varit mitt sommarprat. Tack för alla att ni har lyssnat.

0: tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Larry Griffiths sommarprat från 2024, där han berättar om hur det växande judehatet i samhället påverkat honom personligen.
1: Innan jag tog beslutet att lägga ner sociala medier privat så skrev jag flera inlägg där jag uppmanade tvivlare att ta på sig en kippa i vardagen för att se var det faktiska hotet och hatet kommer ifrån. Endast en person provade och efter en vecka ringde han mig och sa att han inte vågade använda kippan mer. Att han var rädd för sin fru, sina barns och sin egen säkerhets skull. Och han bor i utkanten av Göteborg. Ingen annan nappade på idén och själv gissar jag att det var för att ingen annan vågade. Ett av de senaste svaren jag fått var att det inte skulle vara passande för en person utanför den judiska tron att bära kippa, då det skulle vara appropriering. Alltså, en person ger bort sin egen kippa med en önskan om att den andra personen ska bära den offentligt. Den andra personen avböjer förslaget genom att komma med den rent löjeväckande ursäkten att det skulle vara att appropriera på judarnas kultur att bära en kippa offentligt. Och jag som tänkte att det skulle ses som ett solidariskt stöd för alla de tiotusentals judar runt om i världen som idag inte vågar visa sin religiösa tillhörighet offentligt.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ruben Stiller och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Klockan är 13 och här är nyheterna med väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård den har förbättrats i de flesta välfärdsområden. Det här enligt Tillstånds- och tillsynsverket. Endast mellersta Finland, norra Karelen och HUS-sammanslutningen riskerar nu vite eftersom de fortfarande har patienter som har väntat allt för länge på vård. Myndigheten ger dem nu tid att lämna in en redogörelse det här fram till mitten av oktober. Det var i fjol höstas som Tillstånds- och tillsynsverket bad 10 olika välfärdsområden att se till att tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård följer lagen. Från och med idag så är det också lättare att studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som fyllt 25 kan delta i den öppna undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet utan att gå miste om sina arbetslöshetsförmåner. Tanken är att det blir lättare att hitta ett jobb ifall man utvecklar sin kompetens också under arbetslöshetsperioden. Kraven på att de arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Spanien rapporterar idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni månad var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria, med hela 5 dagar då temperaturer på 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien i juni var 3,2 grader högre än vad den brukar vara. Också här hemma var juni månad varmare än normalt enligt Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärde och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller överregistrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varm. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Och nu ska vi ta en titt på dagens väder. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Idag är det uppehåll i stora delar av landet. I väst och norr förekommer det ändå några regnskurar. Imorgon så regnar det mera ihållande i landet södra och mellersta delar. Idag är det 16-26 grader, imorgon lite svalare och under natten är det 6-16. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Birkaland kan det på morgonen och under förmiddagen förekomma synligt, synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. I väderrapporten för sjöfarande först ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, nordostlig vind under natten och morgonen 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring ost 3-7 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar på förmiddagen 5-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-7 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring nord, god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, från och med natten en nordlig vind. På eftermiddagen och på kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordost 4-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar, på morgonen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Senare under kvällen ostlig vind, från och med natten sydostlig vind, god sikt. Så vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö 21 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden, klart och sikten 32 kilometer. Kotkarankö 21, ost 5, klart 37 kilometer. Orrengrund 20, ost 4, sikten över 20 kilometer. Emsalö 20, ost 5. Kalboboda grund 18, ost nordost 6. Östertåkan 19, ost nordost 6. Gråhara 18, ost nordost 5, sikten 20 kilometer. Makilo 19, ost nordost 6. Bogaskär 20, ost 5, klart, sikten 40 kilometer. Hangetullludden 20, ost 3. Ryssarö 20, ost 3. Venö 20, nord 3. Utö 20, nord 3. Nästan klart, sikten 24 kilometer. Nordgrund 21, nord-nordväst 5. Fagerholm 20, nord-nordväst 5. Vilsandi 20, nord-nordväst 4, sikten 50 kilometer. Gotskasandön uppgifter saknas. Kumlinge 18, nord-nordost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, väst-nordväst 2, mulet 20 kilometer. Också för märket saknas uppgifter. Enskär 17, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, nord 4, klart 20 kilometer. Tahkoluoto 18, väst-nordväst 2, mulet 50 kilometer. Selgrund 18, uppgifter om vind saknas, mulet sikten 45 kilometer. Bredskäret 17, nordost 1. Strömmingsbodan 15, nord 2. Valsörarna 15, väst 2. Kallan 14, väst-sydväst 3. Tankar 15, väst-sydväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst-sydväst 4. Nahkiainen 13, väst 4. Prahestad 15, väst-sydväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, nordväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, väst-sydväst 4, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 14, väst-sydväst 5. Ajos 16, sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi och Uleåborg plus 4 cm. Prahestad och Jakobstad plus 1. Vasa minus 3. Kaskö minus 4. Mäntyluoto och Raumo minus 5. Åbo minus 2. Föglö minus 1. Hangö minus 5. Helsingfors och Borgo minus 6. Fredrikshamn minus 7 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,3 meter. Sen pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet. Blomningen av gråbo har börjat på de varmaste växtplatserna i de södra delarna av landet. Och björkpollensäsongen är förbi i hela landet. Där var det slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
1: Tack för nyheterna, Andrea. Här fortsätter Vega eftermiddag med Lale och behåll ditt huvud.

0: Det var Lali med Behåll ditt huvud som du hör här i Ylevega eftermiddag den här mycket varma onsdags eftermiddagen.
1: Nu ska vi kunna prata lite ekonomi.
0: Ekonomi, Joakim, yep. Tänkte du börja med.
1: För jag har läst lite tidningar och nyheter idag. Mycket ekonomiska nyheter. Här i Finland så bråkar vi ju om de här 35 miljonerna som Finlands stat har gett till Garden Helsinki.
0: Inte har gett.
1: Eller har de gett?
0: De har inte ännu gett den, och många om och men. Det är ett villkorligt stöd som endast delas ut ifall alla risker och möjligheter först utvärderas ytterst noggrant.
1: Så var det. Mm. 35 miljoner euro, det är ju mycket för Finlands statkassa, i och med att Finland är så gott som röven upp.
0: Mm.
1: Och då läser jag om Norge. Och det är norska,
0: ja,
1: och den norska oljefonden. För det är ju hela tiden kommer det samma nyheten. Och nu, tydligen i juni igen, så har den norska oljefonden slagit rekord i hur mycket pengar som finns där för norrmännen att alltså bada i. I juni passerade den norska oljefonden ny rekordnivå. Nu är den värd 2200 miljarder euro.
0: Jag svimmar nästan.
1: Så du tänker dig 2200 och så sätter du 9 nollor och där har du då.
0: De
1: hur mycket pengar de har.
0: Två händer. De,
1: nej, de gör inte.
0: Nollorna, ja.
1: Det här för att Norge säljer gas istället för Ryssland och Norge säljer mera olja när det här Hormuzsundet har varit stängt. Och den här oljefonden bara växer och växer och växer och växer. Och här så grälar vi om 35 miljoner.
0: Småpotatis tycker jag.
1: Småpotatis. Så är det. Men sen finns det positiva ekonomiska nyheter från Finland. Det har kommit en undersökning idag av, jag tror att det var Statistikcentralen som har frågat finländare om filisarna gällande ekonomin. Och tydligen är det så att fler och fler finländare uppger sig vara förhoppningsfulla gällande att nu vänder det i Finland, nu börjar det gå uppåt. Varför ler du hånfullt i det här studion?
0: Det där låter ju som det betalda demonstranter som Petter gör på han litar. För han står ju där och dunkar i princip på varenda podium att det vänder mot det bättre. Det blir snart en uppgång. Snart lättar det ekonomiska trångmålet vi är i.
1: Det där får stå för dig, Ida. Jag bara, nu bara citerar jag Statistikcentralen.
0: Ja, det får du.
1: Men eventuellt ser vi kanske redan en följd av det här förhoppningsfulla finländarna. Jag läser en av de alltså absolut största rubrikerna i kvällstidningarna här det senaste dygnet var Sauli Niinistö har en ny bil.
0: Jag såg
1: du
0: det.
1: Den.
0: Jag klickar förstås det första jag gjorde.
1: Och man får veta grunddetaljerna kring den här, kan man säga, nya familjemedlemmen egentligen. Mm. Det handlar om en Volvo. Den är brun, modell XC60, som tydligen är en populär modell. Hybrid, 350 hästkrafter. Priset på den här nya bilen som Sauli Niinistö har införskaffat, det är lite beroende på körda kilometer och vilken extra utrustning man har. Och så där,
0: men
1: ungefär 60 000 euro. Och inte nog med det här, jag tror att det var Ilta Sanomat som breakade den här nyheten. Eller nej, jag tror att det kan ha varit skvallertidningen Uno som är någon sån här ny uppstickare som kom med det här. Men Iltalehti har en uppföljning och de har fått en exklusiv kommentar av president Sauli Niinistö om hans nya bil. Jag citerar, jag kör ofta länge med den bil jag har och sen byter jag till en ny. Citat slut.
0: Det var nog rafflande det. Jag kände hur pulsen steg.
1: Ja. Sen läser jag en internationell nyhet om en regissör som heter Carl Rynch. Är det här bekant namn för dig?
0: Ytterst obekant, aldrig.
1: Ja, tydligen har han gjort någon stor film för 10 år sedan. Nu har han hållit på att göra en serie åt strömningstjänsten Netflix och han har fått massa pengar för den.
0: Såklart han har.
1: Sen hade han kontaktat dem och sagt att jag skulle behöva 11 miljoner ännu för att kunna slutföra den här serien. För det blir lite dyrare än kostat.
0: Det är svårt det där med att hålla budgetar.
1: Så är det vet vi. Det vet vi också när man gör serier och strömningstjänster. Han fick 11 miljoner. Problemet var det att han tog de där 11 miljonerna åt sig själv. Och han köpte Rolls Royce. Jag läser att han köpte klockor för $500,000. Och det konstigaste av allt, han köpte två madrasser för $638,000.
0: Aj, det är sådana fina madrasser som Beyoncé också har.
1: Ja, det måste ju vara alltså en madrass för $320,000, ungefär euro också. Jag började googla lite på det där och jag hittade hur den madrass det handlar om.
0: Nåja.
1: Och det här är ett public service-bolag, så vi kan säga att det finns många madrasstillverkare och de är alla bra. Den här är av Hästens. Och den här madrassen heter tydligen Vividus.
0: Oj, oj, oj.
1: Och jag gick in och kollade lite på, då, på hemsidan. Att hurudan är den här madrassen för 320,000 euro? Den är tillverkad i 45 dagar av 9 stycken madrassartesaner.
0: Åh, madrassartesan. Jag blev så glad att det finns ett sånt yrke.
1: Att det finns ett sånt yrke, ja.
0: Det kan du också vara artesan på. Det var ljuvligt.
1: Madrassartesan. Vidare finns det inga skruvar i den här madrassen.
0: Nej, utan nej, det har artesanerna sett till.
1: Ja, allt är fäst med 3 tappar. Och jag läser vidare om den här madrassen för 320,000 euro. Med sin eleganta profil och omsorgsfulla beklädnad i praktfull mohair.
0: Mohair.
1: Gifter sig sänggaveln vackert med sidovingarna och den diskreta pipingen i bomullspoplin. Då för 320,000 euro.
0: Det är ju poesi det där.
1: Om man sover 7 timmar, tänker vi en natt på den här, så betyder det 46,000 euro madrass i timmen för en sån här vanlig nattsömn.
0: Det är nog ganska saltigt pris för då med, en
1: diskret
0: sömn.
1: Piping.
0: Men jag tänker, det är bra ha, de där tre plupparna, så det är roligt,
1: ja,
0: det.
1: Roligt. Man måste ju ha matchande säkert pyjamas, alltså pyjamas av elfenben.
0: Man måste ju få det på
1: ett matcha.
0: Man måste ju få något så här, ja, liten, ja, okay, nattmössa av 100% ekologiskt silke på köpet för att det silkeslarverna bara har bott i det här samma trädet som de sen har gjort tre pluppar och snickrat,
1: ja,
0: ihop med
1: madrassen. Jag räknar ihop, om Norge skulle bränna sin oljefond på att köpa sådana här madrassar med diskret piping i bomullspoplin, de skulle kunna köpa 6,875,000 sådana här madrassar.
0: Det är många madrasser.
1: Jo, Norge har 5,5 miljoner invånare, så de skulle kunna köpa en sån här mohair-madrass åt alla norska medborgare och så skulle det ännu bli 1 miljon över som de kan göra något annat med. Som ett tips bara.
0: För den norska monarkin.

0: med Phoenix här i Yle Vega eftermiddag. Glad onsdag på dig. Om du är en sån liten kotte som bränner dig i solen eller annars inte bara tål hetta, eller ifall du vill förbereda dig på regniga sommardagar, så erbjuder vi ju till din stora glädje förhoppningsvis arenatips här på kanalen. Och det kan jag ingalunda göra ensam, och därför har jag med mig kulturredaktör Anna-Sofia Nylund. Kul att ha med dig.
1: Hej!
0: Du har både sett och recenserat en ny serie som heter Den danska kvinnan. Ja. Jag har ingen aning vad den handlar om egentligen. Så du får berätta.
1: Ja.
0: Vad handlar den om?
1: Nu jag ska ta dig igenom då lite av den här resan och er lyssnare också. Den danska kvinnan är då en isländsk-dansk serie, och den handlar om Ditte Jensen, som då är en dansk kvinna. Mm. Hon har flyttat in till ett höghus i Reykjavik. Hon har en bakgrund inom den danska underrättelsetjänsten och har flyttat till Island för att försöka leva ett normalt pensionärstid. Hon är kanske sådär 50 år, så hon har tagit ut då förtidspension från det här. Och där åker hon omkring på sin röda vespa och påtar i sitt välarrangerade trädgårdsland och vet du, smörjer in sig med krämer och whatnot.
0: Så sånt som pensionärstanter gör, ja.
1: Precis, ja. Precis. Men hon är då så här lite speciell för att hon söker ett slags så här sammanhang och ett grannskap, och hon vill att alla sina grannar ska jobba tillsammans för samma mål. Hon är till exempel då som en väldigt sån här miljöaktivist och skulle vilja att grannskapet ska ha en gemensam kolonilott och försörja sig på att äta grönsaker därifrån, som då självklart är vegetariska.
0: Naturligtvis.
1: Och det här kanske då inte går hem hos alla grannar. Så de har ju sina egna problem, och de tycker kanske inte att Ditte Jensen ska blanda sig så jättemycket och komma och berätta vad de ska göra. Men då tar den här Ditte Jensen lite lagen i sina egna händer och försöker reda upp de här grannarnas problem.
0: Ja, så för en tjej som tar lite initiativ, alltså hur gör hon det?
1: No, hon använder ju då inte helt så här lagliga metoder, och man kan komma ihåg då att hon har den här bakgrunden inom den danska underrättelsetjänsten.
0: Och alltså hon har ett hum om vilka lagar det är precis hon sticker en tå över.
1: Exakt.
0: Okay.
1: Och hon är lite så här, blir frustrerad då när hennes granne, till exempel hennes grannes barn, har sån här stort telefonberoende eller skärmberoende. Mm. Och då smyger hon in på natten och dränker alla plattor och telefoner i salt och torkar av dem. Så det är liksom hennes lösning på de här problemen. Och sen är det en tonåring som verkligen har stora attitydproblem och är våldsam, så då stryper hon nästan ihjäl honom för att lära honom en läxa. Så hon lite tar, vet du, lagen i egna händer och försöker läxa upp alla så här grannar. Och det här kan vara både lite komiskt och sen lite sådär
0: på gränsen till psykopati också. Ja. Men det är ändå kul och humoristisk gräns att dalla omkring på, tydligen.
1: Ja, exakt.
0: No, men Anna-Sofia Nylund, kulturredaktör, pratar om serien Den danska kvinnan som du kan se på arenan. Vad tycker du själv om den här serien? Den låter ju ganska oväntad och bizarr.
1: No, den var väldigt oväntad och bizarr. Alltså just de uttrycken ska man kunna använda. Och det blandade också väldigt många genrer. Att det var lite så här att tittar jag nu på en komedi eller på ett drama eller på en musikserie, för där fanns också väldigt mycket musik. Men just därför så var den också mycket jätteannorlunda än de här vanliga serierna vi ser, som är så här lite generiska och man vet hur det ska sluta och sånt. Och det här musiken var någonting som var speciellt, för att varje avsnitt slutar då med en låt som Ditte Jensen, som alltså skådespelaren, är Trine Dyrholm. Och hon har liksom varit en gammal slagerdrottning faktiskt i Danmark.
0: Ah. Ja, så det är inte så att det blir pinsamt när hon börjar sjunga.
1: Nej, det är inte. Hon är jätteduktig. Ja. Och de här

0: båtarna lite så här kommenterar kanske på vad som händer i serien. Ibland blev det lite så där att jag inte riktigt förstod varför, och ibland så tyckte jag att det var exakt så här att okej, att nu sjunger de Björks Human Behavior, och det här liksom ett irrationellt beteende, det kan jag understryka att den här serien handlar om. Så det här var jättespännande tycker jag. Lite så där så började jag, vet du, föra tankarna till de här Ompa lumporna, vet du, i Kalle och chokladfabriken. Ja, så, för det kom really så random, det kom liksom upp så där mitt i allt. Men alltså, verkligen, så det här var en annorlunda serie, och jag var nog jättemed, den var medryckande från början till slut.
1: Det här att man blandar genrer, det är någonting som du upplevde som tittare, att var liksom, blev det konfunderande att titta på den här serien? Att, vad är det jag tittar på, eller var det snarare, var det någonting du reagerar på? Att det inte var en stilren serie så att säga, att den blandar genrer?
0: Jo, jag reagerar på det, men kanske just på ett så här positivt sätt, att i början var jag så här, vänta, hur ska man förhålla sig till det här?
1: Det var det jag tänkte, att hur hanterar man det som tittare tills man vänjer sig och konstaterar att det kanske inte är hela världen.
0: Nej, precis, för sen var det, och liksom det var nog också tack vare den här Trine Dyrholm. Hon är en stor dansk skådespelare, och jag har sett många filmer med henne, och nu finns faktiskt också på Yle en intervju med henne som Silja Sahlgren Fordstad har gjort. Och det här otroligt duktig skådespelare, och på grund av att hon också spelar den här rollen så är man nog med hela tiden. Så det här är faktiskt någonting oväntat, annorlunda, roligt och absurt som man kan spendera sina regniga dagar på.
1: Så du rekommenderar den?
0: Japp, det gör jag nog verkligen.
1: Säger alltså kulturredaktör Anna-Sofia Nylund om serien Den danska kvinnan. Den hittar du på Yle Arenan om det känns som så. Här är Jessie Ware. I could get used to this.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Gelateria.
1: Gelateria heter såklart den här senaste dängan som trion Kai bjuder på i sommarvärmen.

Från en sorts pupsighet till en annan, för nu ska vi snacka om husdjur. Mina katter till exempel är absoluta trumfkort varje gång som vi får gäster. Katterna slänger sig raklånga mitt på mattan och kräver all uppmärksamhet. Och jag kanske är lite partisk i den här frågan förvisso, men vem skulle nu inte vilja gulla med en lurvig liten orange kattfröken söt som en nypon ros?

0: Jag kan ändå medge att alla husdjursägare ändå väl tycker att de egna husdjuren är de absolut bästa, fluffigaste och godaste som finns. Men nu ska vi ta och bekanta oss med ett husdjur som alla gäster kanske inte är så ivriga över att krafsa, eller vad vet jag vad folk går igång på. I Petalax bor nämligen Krista Nedergård och hon äger en pytonorm. Och för att lite bekanta oss med den här slingriga kompisen så skickar vi iväg vår minst ormrädda reporter, det är Nicke Aldén, för att stifta närmare bekantskap med det här fjällbärande kräldjuret.
1: Nå ja, nu kommer jag till en radhuslägenhet här i Petalax. Det är lite vindigt, en pumpa på trappan, vindklockor. Ja, det är inte låst. Hallå?
2: Hallå?
1: Hej! Du har ju liksom terrarie här direkt under tvn.
2: Mm, ja, jag använder det som tv-bord, det är ganska stort så.
1: Ja, och han är in där någonstans, eller är det hon?
2: Ja, en han tror jag, eller jag har bestämt att det är en han. Det är lite svårt att se vad jag är för kön på just vissa ormarter. Jag kan ju fast ta ut honom färdigt. Ja, det är ju han som är kärnan.
1: Ja. Vad heter han?
2: Han heter Rolf.
1: Okej, och varifrån kommer det namnet?
2: Hör du, ja, varifrån kommer det namnet? Det var väl min bästa kompis som tyckte att han skulle heta Rolf. Och jag lyssnade jättemycket på Mustasch under den där tiden. Så blev jag, ja, Rolf Gyllenhammar, varför inte? Mm.
1: Blir han inte arg nu när du, i princip, du lyfter ju på hans bå. Han är ihopknypplad till en liten, han ser ut som en sån här bajs-emoji lite, alltså, ja. No offense.
2: Alltså, jo, men det är en jättebra beskrivning på hur han ser ut.
1: Så han, vilar han då, eller vad gör han när han är ihopkurad?
2: Just så är han lite obekväm, är lite läskigt. Att det här är ju en kungspyton. Och deras sån här första försvarsmekanism är att de rullar ihop sig till en boll.
1: Och nu kom också tungan lite ut här, han kollar in mig, verkar det som han är på väg hitåt nu.
2: Jo, no, han undrar vad det är, obekanta lukter.
1: Okej, men nu krälar han lite tillbaks där i din famn. Du håller honom i famnen där som en katt eller en hund. Mm. I princip bara att han är ihopkurad till en sån här boll.
2: Mm.
1: Han är ganska tystlåten av sig.
2: Väldigt,
1: han
2: har... väldigt tystlåten. Han gör inga egna ljud så det, av sig själv ända. Han kan störa mig med att han kan börja riv alla de här grejerna i terrariet mitt i natten, för de är ju nattaktiva. Så att de sover ju på dagarna och sen på natten så har de mig hem.
1: Hur pass lång är han? Han ser ganska lång ut.
2: Du, han är typ 1,20 tror jag, ungefär. Att, de blir väl där runt 1,20, 1,50, det beror lite på. Och honorna blir större än vad hanarna är. Och han är ändå som säger, ja, så han har ju ganska litet huvud, så då ska jag ju indikera på att det ska vara en hane. Men sen så har han väldigt tjock svans, så jag ska indikera på att han ska vara en hona. Så jag är lite så där, ja, han är lite både och.
1: Vad väger han just nu ungefär, vad tror du?
2: No, jag har inte vägt han nu på ett tag, men jag tror han väger runt kanske 1,5-2 kilo.
1: Och hur gammal är han, har du koll på det?
2: Ja, han borde vara 5 år. Men att, alltså jag har nog papper på honom. Jag tog han från en djuraffär, vilket jag inte rekommenderar att man ska göra. Att man ska nog ta ormar från en uppfödare. För att just den här sorten så är väldigt... ja, men de behöver hög luftfuktighet och bra värme. Så att då jag tog han från djuraffären i Åbo, så hade han öms, gammalt öms kvar på nosen, vilket indikerade på att han hade haft låg luftfuktighet i terrariet.
1: Just det, så de hade inte liksom riktigt tagit hand om honom ordentligt då?
2: Nej, precis. Så därför skulle jag rekommendera att just ta från en uppfödare om man vill ha en egen orm.
1: Och är det lätt att hitta sådana uppfödare i Finland?
2: Nå, inte skulle jag väl säga. Hey, jag vet att det finns nog ett par som föder upp kungspyton, för att de här är väldigt lätta att föda upp, att de är... Ja, de parar sig väldigt lätt och det är som, de har ju väldigt många olika färger, eller man ska säga, så det finns ju en stor business med de här. Vissa kan ju gå för flera tusen euro och sådana som Rolf då, så för ja, kanske 100-200 euro, för han är som helt en klassisk kungspyton.
1: Så lite svart och lite brunt och sådär fläckigt.
2: Ja, jag ser ut lite som Alien huvuden och de är mönstren.
1: Det är sant, ja, som humanoidhuvud.
2: Exakt.
1: Runt hela hans slingriga kropp. Han slingrar sig där nu runt din arm. Betyder det här något skilt? Vad håller han på med just nu?
2: No, han är nog som avslappnad, men att han håller som i sig och utforskar lite vad det är som händer. Och,
1: ja, då kommer han riktigt nära nu, som man skulle ge dig en puss nästan.
2: Ja, han tycker om att vara nära. Han tycker som om kroppsvärme.
1: Så ni kälar nog sådär dagligen som man ska göra med vilket husdjur som helst, eller?
2: Nej, nu här skulle jag inte säga att det är ju inte de är som hundar eller katter, att de som behöver närhet, men att de känner ju som igen doften av en, så att de i alla fall är som inte rädda, men att inte ska man nu hantera dem varje dag, inte att jag gör det kanske någon gång i veckan, att de tycker nog bäst om att vara för sig själva.
1: Är den farlig på något sätt?
2: Absolut inte. Det är världens snällast djur. Han har aldrig försökt bita mig, aldrig varit aggressiv, ingenting. Han är som bara så här.
1: Hur är det med gäster som du har haft här? Har han gett sig på dem någon gång?
2: Aldrig.
1: Okay. Han verkar ganska chill, måste säga, så här som han slingrar sig och utforskar och är nyfiken. Det är ett sånt intryck ger att han är nyfiken än.
2: Absolut, han är väldigt nyfiken. Om man skulle vara obekväm så skulle han vara väldigt neurotisk. Han skulle försöka smita undan och helt enkelt vara orolig. Men att nu just så är han ju som bekväm att han hänger och kollar runt lite bara.
1: Ja. Och är det här alltså en sån där orm som stryper sina offer?
2: Jo, precis, att de stryper råttor eller vad det nu får tag på.
1: Men han klämmer inte dig något desto hårdare. Han är ju uppslingrad där kring din arm. Har han någon gång klämt åt riktigt hårt?
2: Jo, en gång då jag hade han runt nacken och så blev han rädd för någonting, eller han trodde han skulle falla, så då tog han i riktigt hårt och jag bara, vad fan, nu får vi nog se. Men att jag hann smit in med ett finger så att det gick nog bra.
1: Vad skulle du göra i en sån situation om han liksom är runt din hals och börjar på riktigt strypa dig?
2: Ja, no, jag skulle väl, alltså inte tror jag ändå att han skulle ha sån kraft att han faktiskt skulle kunna strypa igen mig, tror jag inte. Men att jag är väl nog bara till försök lugna ner honom.
1: Och vad matar du honom med?
2: Råttor som är runt 150 gram.
1: Levande, döda?
2: Döda, jo. Det är olagligt att ge levande byte.
1: Och varifrån får du de här döda råttorna?
2: Hör du, jag beställde dem på nätet från en finsk sån här reptilsida. Så det kommer med posten, sån här pakaste kuljetus. Så ja, därifrån, de har nog allt möjligt de säljer där.
1: Och hur ofta ska han äta råtta och hur mycket?
2: Hör du... Ja, så då han var liten så fick han runt en gång i veckan en riktig så här pinky, kallas de, riktig bebisrottor. Och sen vart efter han växer så gav man som större och lite mer sällan, och nu kanske jag ger honom var sjätte vecka typ.
1: Så han är inte så dyr i drift matmässigt?
2: Nej, jättebillig. Och så länge man har liksom värmen och bra habitat åt honom så, och att han äter, så då är det som en indikation på att han mår bra.
0: Det berättar alltså ormägaren Krista Nedergård om hennes orm Ralf. Det var vår redaktör Nicke Aldén som besökte dem i Petalax.

Eurythmics med There Must Be An Angel, inom parentes Playing With My Heart, hör du här i Yle Vega eftermiddag. Den här, åtminstone här i Helsingforsknutarna, ganska varma onsdags eftermiddagen. Ida Rislacki heter jag, som tillsammans med eminenta Joakim Runthåller i sällskap fram till cirka gurka 17 snåre i eftermiddag. Mycket ska vi ännu hinna med, men snart måste vi ge över för nyheterna den här gången, så du får en uppdatering med Ellen Jäs. Men vi fortsätter, jag och Joakim, hålla låda här på kanalen också efter det. Mycket kul att du lyssnar. Dido med Life for Rent för oss fram till nyheterna småningom.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Klockan är 14. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. God eftermiddag. En finländsk medföretagare som trotsade sanktionerna mot Ryssland och exporterar lastbilar och släpvagnar dit har nu dömts till 3 år och 8 månader ovillkorligt fängelse. Domen avkunnades i södra Karelens tingsrätt idag. Tingsrätten anser att brottet är exceptionellt omfattande. Företagaren ska också betala tillbaka 6,6 miljoner euro till staten. Företagaren själv nekar till brott och säger att han har blivit utnyttjad. Idag har en ny biträdande justitiekansler tillträtt. Juristlicentiat vice häradshövding Petri Martikainen efterträder Mikko Puumalainen som har gått i pension. Martikainen har redan tidigare arbetat vid justitiekanslersämbetet i många år. Den biträdande justitiekanslern arbetar tillsammans med justitiekanslern för att försäkra att statsrådet, republikens president och myndigheter agerar enligt lag. Juni månad var varmare än normalt, det här uppger Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärdet och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller över registrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varmt. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Spanien rapporterade idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria. Med hela 5 dagar där temperaturen på över 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien nu i juni var 3,2 grader högre än den brukar vara i juni. Helsingforspolisen ber ögonvittnen till påkörningen på Österleden att höra av sig. 2 människor dog när en taxibil körde på dem mitt i natten, natten till igår. Och polisen vill veta varför de här personerna befann sig på körbanan. Den taxichaufför som misstänks för brottet har förhörts och han säger att kollisionssituationen kom plötsligt och oväntat för honom. Mannen misstänks bland annat för grovt rattfylleri. Och ett dödsbud från musikvärlden. Victor Willis, sångaren i discobandet Village People, är död. Han avled i måndags efter en kort men aggressiv sjukdom. Willis blev 74 år och skulle ha fyllt 75 år idag. Village People är kända för bland annat låtarna YMCA och In the Navy. Willis var avgörande för att starta gruppen som blev kända internationellt på 1970-talet.

0: Village People, ingen mindre än den klassiska gruppen här med YMCA, som ganska många av oss har hört under de här åren som gått, men för kanske framförallt på grund av att de har spelats hemskt mycket under Donald Trumps olika kampanjtillfällen, kan vi berätta här. Julia Vega eftermiddag, Ida Rislaki och Joakim Brunt i ditt sällskap den här eftermiddagen.
1: Ja, det roliga eller det svåra är ju, jag vet inte, jag är knappast ensam om att det enda jag får i bilden, enda bilden jag får i huvudet när jag hör den låten nu för tiden, är alltså den här Donald Trumps armdans.
0: Ja, den här dansmoven som går från armbågarna. Det enda som rör sig är handlederna.
1: Och så svänger de till höger och vänster.
0: Ja, och,
1: så här.
0: Och inte i takt med musiken.
1: Nej, utan det... i takt med känslan man får. Ja. Jag läste en liten intressant intervju som Victor Willis gav för några år sedan. Då han först märkte att 2020 så snappade alltså Donald Trump upp den här låten och började använda den i sin presidentkampanj.
0: Mm.
1: Och då var det jättemånga Village People-fans som tydligen hörde av sig till Willis och sa att det här känns inte bra, att vi vill inte att den här låten, liksom den här dance-anthemen, ska användas politiskt och av Donald Trump dessutom.
0: Mm.
1: Och Willis hade tänkt att okej, jag måste ju faktiskt be Trump och staben att inte använda den här låten.
0: Han och många andra artister.
1: Precis det. Men sen berättade han i den här intervjun för NBC att han sen hade börjat tänka på saken och kommit fram till slutsatsen att Trump faktiskt gillar YMCA och har jätteroligt med den här låten. Och till sist insåg Willis att han har inte hjärta att förbjuda Donald Trump att använda YMCA i sin kampanj. Sen läser jag vidare och så säger han dessutom, och det är ganska bra, financial benefits.
0: Ah,
1: den här låten snurrar på olika valkampanjer.
0: Jo, det måste ha klirrat lite till i kassan där under de gångerna.
1: Mm. Men alltså Village People, jag räknar snabbt, vi talade lite här tidigare, jag räknar snabbt att det här betyder nu att när Village Peoples frontman är borta, det ska jag sig tillägga att indianen, cowboyen och militären och byggarbetaren i Village People, de borde ännu leva.
0: Okej, men då är det ju ändå... En stor majoritet finns.
1: Så nu är det den här ledaren, motorcyklisten och han var motorcykelpolis.
0: Polis var han,
1: ja. Ja, den här. Så nu är Willis, de tyvärr avlidna. Men om man plockar bort Village People ur spelet så har Trump bara två band kvar som går med på att uppträda för honom.
0: Två husband bara. Ja. Det är illa nu här.
1: Och det är ju Kid Rock och det är Vanilla Ice. Och då upplyste du mig, Ida, om att Vanilla Ice har börjat fega ur också nu.
0: Han har standarder, tror du.
1: Vad har hänt då alltså?
0: Vanilla Ice var en av de många artister som skulle uppträda på den här marknaden, Freedom 250, som den heter.
1: Ja.
0: Som USA har ställt igång där i Washington för att hedra då att USA fyller 250 år på lördag.
1: Mm.
0: Men festligheten har ju börjat än tidigare. Och Vanilla Ice var en av flera artister som skulle uppträda. Och den här festivalen...
1: Och med flera artister menar du två?
0: Nej, det var flera. Det var ett tiotal artister som skulle delta.